0: korrespondent Stephanie Sirik.
1: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl, om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, som hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
0: Efterhånden med skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet, men ud på natten knarrer det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter vi med lidt skyer og lidt regn, i det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og op mellem 15 og 20 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: år, så længe har USA været uafhængig, og det bliver fejret rundt omkring i landet i disse timer. Og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i små og store fejringer af landets uafhængighedsdag. Det fortæller vores USA-korrespondent fra Washington D.C., Kim Bildsøe Lassen.
2: Og for generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne dem med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag. Mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
1: Men der er også mange i landet, der ikke har lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl om, det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Og en stor fejring i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr, oplyser en talsmand for foreningen, der står bag fejringen. Og den melding kommer få timer før den amerikanske præsident Donald Trump ventes at holde tale i National Mall i anledning af jubilæet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til en familie og venner og hele vores svenske broderfolk, hvor den skyldige bliver hårdt og retfærdigt dømt." Og manden afgik ved døden i aftes. Antallet omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er steget til 2.954. Det viser en opgørelse fra myndighederne i går, skriver nyhedsbureauet AFP. Der taler om justering på mere end 300 personer siden fredag. Og foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene fandt sted med et minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. Efterhånden mest skyde med regn af og til, og det breder sig i løbet af natten til resten af landet. I morgen, når nat bliver til dag, starter dagen med skyer og lidt regn. I det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump har i en knap 90 minutter lang telefonsamtale med Ruslands præsident Vladimir Putin tilbudt at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Yuri Ushakov, der er Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbureauet Reuters i udtalelser, der blev offentliggjort her i nat. Ushakov citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil fortsætte deres bestræbelser på at mæle en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. De to præsidenter taler om situationen i Ukraine i anledning af, at der i den kommende uge finder et NATO-topmøde sted i Ankara i Tyrkiet. Også Ukraines præsident talte i går med Trump. Her anmodede Zelensky Trump om det, han betegnede som amerikansk beslutsomhed mod en afslutning på den mere end 4 år lange krig med Rusland. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, det kan mærkes på Erhvervsakademiet i Aarhus her, få timer efter de sidste ansøgninger er tikket ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
2: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at de skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel, at nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: Allerede i fredags havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år lang, fordi de faglige krav til dimittenterne er steget. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Villemos.
2: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
1: Og den allersidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i dag kl. 12. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt. Manden afgik ved døden i aftes. Og den tragiske episode har fået flere tusind personer til at donere til den nu afdøde familiefars pårørende, og indsamlingen har rundet over 700.000 danske kroner. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt mere op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det med skyer og lidt regn i det østlige, ellers tørt med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbranden. Og det er i højere grad noget, vi skal vende os til. Det fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
2: Det er vi, og vi har faktisk været i sæsonen for, ja, vi skal halvanden måned tilbage, da der begyndte det faktisk som rigtigt. Så den startede tidligere i år, og jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå, meget mere end vi har gjort det tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar, jeg tror, vi kommer over i år.
1: 9 personer inden for det seneste døgn kommer til skade i forbindelse med de skovbrande, der raser flere steder i Portugal, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig måtte næsten 3.000 mennesker evakueres fra en campingplads for få dage siden. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brande en kombination af 2 ting.
3: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrande, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrande lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
1: En stor fejring af USA's 250-års fødselsdag i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr. Og meldingen kom få timer før den amerikanske præsident Donald Trump efter planen skulle holde tale i anledning af jubilæet. Men han er altså ankommet til National Mall nu og skulle efter planen gå på scenen inden længe. På True Social lød det tidligere på natten for Trump, at han er ligeglad med, hvad tid det bliver. Han skal nok forholde sin tale. Vi venter den bare ud. Jeg er ligeglad, om klokken bliver 2 i nat, eller om det er om en time. Det ser ud til, at den passerer forbi. Det gør de altid, skriver han blandt andet. Flere tusinder har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over, at den 32-årige svensker er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver således. Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol og op mellem 15 og 20 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter længere tids forsinkelse grundet uvejr lykkedes det endelig at få den amerikanske præsident Donald Trump på scenen i Washington D.C., hvor han holdt tale i anledning af USA's 250-års fødselsdag. Og det skortede ikke på ros til Amerika i Trumps tale, der netop er afsluttet.
2: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the
1: most frihedens hjemland, og dette flag er symbolet på den mest ekstraordinære, mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade. Og det går også bedre nu, end det nogensinde har gjort før, lød det fra Trump. Han kom derudover ind på, at det er vigtigt at fortsætte med at stå op for frie værdier. Når tusindvis af unge senest i dag skal vælge uddannelse, er det ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er nemlig bekymrede for, at kunstig intelligens vil overtage de job, som de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
3: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser, som fremtidssikrer, særligt inden for IT og viden. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Strøm.
4: Jamen, vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater. Så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
1: Fortalte altså Mads Eriksen. Storm hed han retligt. Flere tusinde har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, som nu er afgået ved døden. Og i går var endnu et storskærmsarrangement på Islands Brygge i gang, og her havde episoden gjort indtryk på de fremmødte.
5: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt. At sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
6: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Og indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til i omegnen af 700.000 danske kroner. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

digitalt døgnet rundt.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Her til morgen dansk tid kulminerede USA's 250-års jubilæum som nation i hovedstaden Washington D.C. med et stort fyrværkeri. Ja, arrangementet var blevet udskudt på grund af tordenvejr, så det var sent, da præsident Donald Trump skulle holde sin jubilæumstale. Men efter forsinkelsen lykkedes det at gennemføre arrangementet, og Trump kom på scenen. I sin tale lagde han vægt på, at USA er verdens bedste land, ja faktisk den mest ekstraordinære nation, der nogensinde har eksisteret.
2: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag.
1: Dette land er frihedens hjemland. Det her flag er symbolet på den mest ekstraordinære og mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Donald Trump her. Og det går bedre for os nu, end det nogensinde har gjort før. I Albaniens hovedstad Tirana er folk knap så glade for Trump, som de fremmødte i Washington D.C. var. Her gik tusindvis på gaden i går for at demonstrere mod Trump-familiens byggeplaner i landet. De vil nemlig opføre et luksushotel midt i et naturreservat ved den albanske kyst. Både Trumps datter Ivanka Trump og svigersøn Jared Kushner er involveret. I går var 35. dag i træk med demonstrationer mod projektet. Når unge senere i dag skal vælge deres kommende uddannelse, så spiller kunstig intelligens en større rolle for deres valg. For flere unge er bekymrede for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere i studievejledningen. Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser som særligt fremtidssikret, særligt inden for IT og viden. Student Daisy Morley er en af dem, der måtte genoverveje sit fremtidige studie.
3: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, jeg ikke kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
1: Også Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
4: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
1: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens endnu ikke været en stor bekymring, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
5: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
1: Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så bliver det mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: God morgen og rigtig god sommermorgen, uanset om du er oppe og i fuld sving på ferie, eller bare nyder en stille stund ved morgenbordet, så er vi klar med den bedste musik, som får dig godt i gang med dagen. Vi er i gang med P5 morgen søndag, hvor kalenderen siger den 5. juli, og hvor vi nu skal ombord i musikken på tur med Færgemanden og Johnny Madsen.

The Seekers og Georgie Girl. Lad os se lidt på, hvad der sker i dag. Der er sikkert mange nybagte studenter, der har været tidligt oppe og er i gang med at skrive ansøgning til de videregående uddannelser. Det er på høje tid for fristen for at søge ind som kvote 1 ansøger udløber nemlig her kl. 12 i dag. Og så er det den 28. i den her måned, at ansøgerne får svar på, hvilken uddannelse de er blevet optaget på. Men altså frist for kvote 1 ansøgere i dag kl. 12 til de videregående uddannelser. Så er det også i dag, hvor der skal cykles anden etape af Tour de France, og de første etaper køres i Spanien. Etappen i dag er så næsten 170 km lang og slutter i Barcelona. Formel 1-sæsonen fortsætter i Storbritannien med løb i Silverstone, og så er det jo i aften, at der er mange norske vikinger, der skal ud og ro og se fodbold, og rigtig mange holder med Norge og hæpper på dem. De skal i 1/8-finale i aften. De norske fodboldvikinger, de skal spille mod Brasilien, og det er kl. 22 i aften. Nu skal vi have noget mere musik. Gnags med deres Summer of Love.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Tak til Gnags. Lad os se på søndagsvejret, som byder på byer, men også nogen eller en del sol ind imellem. Så blandet sommervejr i dag. Temperaturen kommer op mellem 15 og 20 grader, varmest mod sydøst. Og så kan vi mærke vinden også i dag, jævn til hård vind fra vest og nordvest. Her er det Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart. Godmorgen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Nu er det slået fast, hvad der skete, da redningsbåden Rescue Loke fra Dansk Søredningsselskab i Juelsminde kæntrede med tre frivillige reddere ombord under en aktion om morgenen den 7. juni. Havarirapporten om ulykken er nu kommet, siger Anders Lassen. Han er næstformand i Dansk Søredningsselskabs bestyrelse, og den slår fast, at der under bugseringen kom bølger ind fra siden, samtidig med, at der opstod et hårdt skævt træk i slæbetovet, siger han.
2: Og derfor er der nogle beskyttelsesmekanismer på båden for at hindre det. Og de, i det her tilfælde virkede de desværre ikke.
1: Ja, de beskyttelsesmekanismer bliver altså nu efterset på alle Søredningsselskabets redningsbåde, og så skal der også fremover undervises mere i risikoen ved bugsering, siger han.
2: Der kan vi godt se, at lige præcis den her type ulykke, den kan vi godt gøre mere ud af at beskrive både i uddannelsen, og så også lave nogle træninger, hvor vi er opmærksomme på det.
1: På Kolding Sygehus er fødslerne blevet mere klimavenlige. For et år siden valgte sygehus Lillebælt nemlig at

0: droppe indgangsinstrumenter ved fødsler og i stedet bruge udstyr, der kan vaskes, steriliseres og genbruges. Og formålet er altså at skåne klimaet, fortæller Pernille Mosch-Hertel, der er souschef på fødeafsnittet på Kolding Sygehus og tårhuller på projektet.
1: Faktisk så var det omkring 0,5 ton metal, vi brugte om året bare på fødesæt, som bare blev brugt en enkelt gang, og så var til metalaffald.
0: Og det er ikke kun klimaet, der får glæde af beslutningen.
1: De sæt, vi har skiftet til, er i en bedre kvalitet, så det er også noget, der er rarere at arbejde med som jordmor. Så der har det også en kæmpe fordel arbejdsmiljømæssigt. Så det er sådan lidt win-win.
0: Sygehus Lillebælts egne beregninger viser, at de har sparet ca. 200.000 kr. Om året på at skifte engangsinstrumenterne ud. Det starter tørt, men dog skyder senere klarer det op. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Vinden er lidt frisk fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
2: Hård vind. Velkommen til P5. Musik, der holder.

Tak til Dario og Peter Belli for en smuk duet. For den her dato, den 5. juli for 30 år siden, tilbage i 1996, der var det et nyfødt får, som simpelthen trak overskrifter over hele verden. Det var nemlig fåret Dolly, der blev født som det første klonede pattedyr nogensinde. Født i Skotland, hvor forskere havde eksperimenteret med at lave sådan et klonet får. Og første får, ja, det blev jo så Dolly, opkaldt efter Dolly Parton, som vi skal høre nu i endnu en duet. Her er hun sammen med Kenny Rogers.

Islands in the Stream fik vi med Kenny Rogers og Dolly Parton. Og Dolly Parton, som altså fik opkaldt det klonede får Dolly efter sig for 30 år siden, da verdens første klonede pattedyr kom til verden i et forsøg på at skabe et perfekt avlsfår. Men Dolly-fåret blev aflivet tilbage i 2003, blev kun 6 år, fordi det led af en lungesygdom og ledegigt, så det var så som så med succesen med det klonede får Dolly. Nu skal vi have en sang fra Godtfolket, en sang, der hedder Cocktail, og den passer faktisk perfekt til alle jer, som har sommerferie fra i morgen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Her var det Beatles, som ikke kunne holde på en hemmelighed. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at 8-radiovisen skal vi have. Den er på trapperne, og du får den lige efter James Taylor med You've Got a Friend.

0: USA har de fejret nationens 250-års jubilæum med pomp og pragt i hovedstaden Washington D.C. På grund af uvejr var arrangementet forsinket. Så det var først i morges dansk tid, præsident Trump holdt tale, og så blev der ellers sat gang i en ordentlig omgang fyrværkeri. Fyrværkeriet varede i 40 minutter, cirka samme længde som Trumps tale.
1: This country is the most incredible nation.
0: USA er den mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Trump blandt andet. Og Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent, er med fra Washington D.C., hvor du lyttede med på Trumps tale, Stephanie. Hvad var det så for en tale, han holdt?
2: Det var en tale, som til dels forsøgte at samle nationen ved at fortælle USA's 250 års historie gennem forskellige flag, som har spillet en konkret rolle, eksempelvis det flag, der lå over præsident Lincolns kiste. Det var sådan set meget rørende og meget samlende, men det blev også en tale, der knækkede over og blev meget splittende nogle gange.
0: Ja, Trump er jo blevet kritiseret for at prøve at få fejringen til at handle om ham selv, så i hvor høj grad handlede den om USA dengang?
2: Jamen altså, jeg vil sige, det var sådan 60-40 til USA, men de sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
0: Ja, så krudt at tale fra Trump, men der foregik jo også andet. Hvordan vil du samlet vurdere det her arrangement?
2: Jeg vil sige, at det var en fejring, der skulle gå grueligt meget igennem, før den kunne takke af. Fordi der var så meget, der både enten blev aflyst eller timesvis forsinket med meget stor forvirring til følge i byen. Så sådan nogenlunde bestod.
0: Tak til Stephanie Suryk med fra Washington D.C. Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningerne afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager deres job, eller det job, som de er uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
3: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
0: Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at anbefale bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
4: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater. Så kan vi se nu, at den kunstige intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
0: Ja, og det er klokken 12 i dag, der er ansøgningsfrist for dem, der søger ind gennem kvote 1. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbrande. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
5: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå meget mere, end vi har gjort de tidlige år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, at vi kommer over i år.
0: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR, så skyldes brændende en kombination af to ting.
6: Det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
0: Og et kig på vejret herhjemme. I øst først lidt gråt, og måske også lidt vådt. Resten af dagen og i resten af landet, så skal det holde tørt, og efterhånden kommer der også en del sol. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, kommer fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind, og ved Jammerbugten kan den nå op til cooling, og der er endda risiko for kraftige vindstød. Radioavisen lakker mod enden. Mit navn er Thomas Hovgaard, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, venner. Frankie Valli and the Four Seasons sang Oh, What a Night. Jeg håber, I har haft en god nat, sovet godt. Nu er det morgen. Så godmorgen. Solen er oppe over tage, over marker og sommerhuse og alt muligt også. Måske oppe over skyerne og gemt et sted. Men P5 er her klar til at holde dig med selskab hele morgenen med musik, nyheder og alt det, der gør sådan en sommermorgen bare lidt bedre. Og til det kan vi jo blandt andre bruge Barbra Streisand og en smuk sang. Den kommer her, Woman in Love.

fest. Flyver kom til tiden, alt for længe siden, og alt den hast.

0: Sebastian med den omvendte verden. Hvis ikke du har solskin, så kan du altid her om sommeren, ja hele året, hælde solskin op i en skål. Og så tage en særlig sommerspise, nemlig koldskål, som findes i mange udgaver. Det fortæller diætist Anne Ravn om her.
1: Kender du smagen af sommerferie og barndom? Solskin i en skål eller sommerhusstemning med vaniljesmag, som min veninde kalder spisen. Koldskål er let og lækkert og sundt. Især hvis man tænker lidt over, hvad man hælder i skålen sammen med den. Koldskål er lavet af mejeriprodukter og indeholder derfor både protein og kalk, som er vigtig for knoglerne, både for børn og voksne. Der er noget forskel på typerne af koldskål, når det gælder smagen, men også rent ernæringsmæssigt. Mange færdiglavede koldskål fra supermarkedet indeholder nemlig en del sukker. Indholdet kan man aflæse på varedeklarationen, og nogle varianter har dobbelt så meget sukker som andre. Hjemmelavet koldskål giver mulighed for selv at bestemme sødmen. Mange laver den med kernemælk, lidt tykmælk eller yoghurt, citron og æg, og så kan man jo nøjes med ganske lidt sukker eller søde med vanilje og citron i stedet. Det giver en frisk smag. Og så er der det, vi drysser ovenpå. Kammerjunker er skønne, men hvis man gerne vil gøre måltidet lidt sundere og mere mættende, kan man tænke alternativt, for kammerjunkerne trækker sukker- og kalorieregnskabet op. Prøv for eksempel ristet havregryn med hakkede mandler eller nødder. Det giver både fibre og sundt fedt. Friske jordbær, blåbær eller hindbær passer også fantastisk til koldskål og giver ekstra vitaminer og smag. Rugbrødsdrys eller en sprød mysli giver både bid og mæthed. Koldskål er en kølig brise på en varm dag. Gør den eventuelt lidt friskere med frugt, lidt grovere med mysli og lidt mindre sød ved selv at lave den. Tak for koldskål. Dansk sommer på ski.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Nu er det slået fast, hvad der skete, da redningsbåden Rescue Loke fra Dansk Søredningsselskab i Juelsminde kæntrede med tre frivillige reddere ombord under en aktion om morgenen den 20. juni. Havarirapporten om ulykken er nu kommet, siger Anders Lassen. Han er næstformand i Dansk Søredningsselskabs bestyrelse. Og rapporten slår fast, at der under bugseringen kom bølger ind fra siden, samtidig med at der opstod et hårdt skævt træk i slæbetovet, siger han.
2: Og derfor er der nogle beskyttelsesmekanismer på båden for at hindre det. Og de, i det her tilfælde virkede de desværre ikke.
1: De beskyttelsesmekanismer bliver nu efterset på alle selskabets redningsbåde, og så skal der altså også fremover undervises mere i risikoen ved bugsering, siger han.
2: Der kan vi godt se, at lige præcis den her type ulykke, den kan vi godt gøre mere ud af at beskrive både i uddannelsen, og så også lave nogle træninger, hvor vi er opmærksomme på det.
1: På Kolding sygehus er fødslerne blevet mere klimavenlige. For et år siden valgte sygehus Lillebælt nemlig at droppe indgangsinstrumenter ved fødsler og i stedet bruge udstyr, der kan vaskes, steriliseres og genbruges. Formålet er at skåne klimaet, fortæller Pernille Mosch-Hertel. Hun er souschef på fødeafsnittet på Kolding sygehus og tovholder på projektet.
3: Faktisk så var det omkring et halvt ton metal, vi brugte om året bare på fødesæt, hvor som bare blev brugt en enkelt gang, og så var til metalaffald.
1: Og det er ikke kun klimaet, der får glæde af den her beslutning.
3: De sæt, vi har skiftet til, er i en bedre kvalitet, så det er også noget, der er rarere at arbejde med som jordmor.

0: Så der har det også en kæmpe fordel arbejdsmiljømæssigt. Så det er sådan lidt win-win.
1: Sygehus Lillebælts egne beregninger viser, at de har sparet ca. 200.000 kr. Om året på at skifte engangsinstrumenterne ud. Det starter tørt og skyet, senere så klarer det op med en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, vinden er lidt til frisk fra nordvest ved kysterne hård vind.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er P5 Morgen, hvor vi efter nyhederne først hørte et af de nye numre fra amerikanske serien Spyro, den der hedder Material Lover, og så var det en af de gode gamle fra Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved, det er godt. Det er bikinisæson, det er i hvert fald sommer, hvor mange lufter bikinien, hvis de har sådan en. Og bikinien har en form for jubilæum i dag, jeg lige synes, vi skal markere. For det er præcis i dag, 80 år siden, at bikinien for første gang blev præsenteret ved et modeshow i Paris. Det var tilbage i 1946. Så i den forbindelse, så synes jeg, vi skal have den her sang om en lille bitte bikini.

0: Tillykke til bikinien med de 80 år i dag. Det var Brian Hyland, der sang om en lille bikini. Nu skal det handle om nogle store træer. Vi skal have fat i gartner Martin Brun fra Kolding Plantecenter, og han holder meget af træer, de store træer.
1: Ja, rent personligt, så elsker jeg jo træer. Altså, det er at gå en tur igennem Kolding og ned, fordi at Kolding by har jo været den største samling af store planteskoler. Vi var større end nogen steder nede i Holland. Det vil sige, at vi kan jo se i området her, at de gamle træer, som er blevet plantet for mange år siden, de stadigvæk står. Så jeg går en tur rundt en kornel, en kirsebærkornel, og ser sådan en i 6-7 meters højde, når jeg står herude selv om på 20 centimeter. Og siger, jamen om 100 år, så er den 6-7 meter høj. Folk, de tror jo, man er tosset. Så jeg går simpelthen rundt og kigger store træer. Så folk skulle egentlig prøve at lære at kigge lidt opad en gang, men i stedet for bare kigge nedad. Når man, for eksempel når man laver en have, så skal de bygges i tre lag. Bunden, busken, træet. Og hvis du kigger på naturen og ligesom forestiller dig, og hvis haven er lille, jamen, så er det mindre træ, en mindre busk, mindre bunddække. Så man kører i tre lag hele tiden, så jeg elsker træer.
0: Og et træ er der altid plads til, mener Martin Brun. Vi vender tilbage til ham lige om lidt og skal høre om frugttræer, men lige nu skal vi have fat i en fødselar. Han fylder 67 år i dag. Mark Cohen er han med hans vel nok mest kendte sang, den der hedder Walking in Memphis.

0: Tillykke til Mark Cohn med de 67 år i dag. Ja, i det hele taget tillykke til alle, der har fødselsdag denne søndag. Nu tilbage til Kolding Plantecenter og gartner Martin Bruun, som har en opfordring til at plante et frugttræ, og du vil få stor glæde af det i mange år, siger han.
1: Frugttræet er jo et dejligt område. Altid godt, hvis man har en lille have, der kan du også godt bruge op på altanen. Fordi hvis du har en altan og en stor kruk, så over hjørnet med en selvbestøvende victoriablomme, og den kan du også godt få i dværgform, men så kan du plukke blommer derover. Så den er selvbestøvende. Hvis det er hjemme i en større have, lad os sige, og for 500 opad, jamen så kan du have to æbletræer, fordi der skal to til at bestøve hinanden. To æble, så kan du have to pærer, for det skal også to til bestøvning. Så kan du have en kirsebær, der er selvbestøvende, og en blomme, der er selvbestøvende. Det burde der være i alle haver. Og i æbletræen, så vælger man en rød ananas som sommeræble og tager en rød elstart som gemmeæble. Altså. Det er sådan det.
0: Og hvilke vil du anbefale, altså hvis man nu skal have blomme, pære, æble?
1: Altså hvis et æbletræ, som er rigtig godt, og det er en superceller, og det er i min verden bedst, Discovery. Discovery æble er den bedste. Tager vi pærerne, så er det bedste pæretræ, det er en forholdsvis ny en, selvom den stadigvæk er gammel, det er Concorde-pæren, fordi den kan jeg godt lide. Den er helt lys og bleg og smager fantastisk. Blommer, hvis det er bare én, fordi så kan jeg kun vælge mellem opal og Victoria. Opal kan jeg godt lide, men jeg synes, Victoria er den bedst. Og skal vi have kirsebærtræ, Stella, det er den bedst, fordi den flækker ikke. Den er selvbestøvende og super sød og meget, meget rød og nem.
0: Gardnerens anbefaling var altså opal eller Victoria Blomme. Æbler, rød ananas, elstar eller discovery, og så concordepære og Stella kirsebær. Her er det Margitte Satz, som giver næste nummer Venus.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Tak til Roy Orbison. Inden vi skal have radiovis, så skal vi lige omkring en af de mest succesfulde musikere fra Colombia. Han begyndte at spille klaver, da han var 2 år og 17 år. Gammel dannede han sit første band, siden har han solgt mange millioner plader på verdensplan. Juanes er navnet, og her er han med La Camisa Negra.

0: Kunstig intelligens giver bekymringer blandt de unge, som i dag har sidste frist for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1. De er simpelthen bange for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere end før. Og Dansk Erhverv, der ellers plejer at udpege fremtidssikre uddannelser, undlader i år for første gang. Student Daisy Morley er en af dem, der genovervejer sit studievalg.
1: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke kan bare skrive en helt altså, essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
0: Også den friskbagte student Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
2: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
0: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens ikke endnu været en stor bekymring i hendes studievalg, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
3: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
0: Fristen for kvote 1-ansøgninger er i dag kl. 12. Med et par timers forsinkelse og evakuering af tusindvis af gæster på grund af et voldsomt uvejr, så blev USA's fejring af 250-årsjubilæet som selvstændig nation, den blev fejret med et kæmpe fyrværkeri og selvfølgelig med en tale fra præsident Trump i nat. Han fortalte om den amerikanske historie, men benyttede lejligheden til at komme med et par kontroversielle udtalelser.
4: We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our...
0: Vi genopbyggede vores militær i min første valgperiode, og vi bruger det lidt i vores, faktisk vil jeg sige min tredje periode, men det gør jeg ikke for at undgå polemik, sagde Trump. Men ellers så handlede Trumps tale denne gang ikke så meget om ham selv, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra Washington D.C.
5: Den handlede meget om USA's historie. Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
0: Trump var dog også inde på politiske emner som bekæmpelse af kommunismen, valgsvindel, da han tabte til Joe Biden i 2020, og så også det såkaldte Save America Act, som er et lovforslag, som kræver dokumenteret bevis for, at man er amerikansk statsborger, når der er valg. På fødegangen i Hjørring har de sagt farvel til engangsbleer og vådservietter, og goddag til stofbleer og vaskeklude. Mere genbrug og færre engangsprodukter er et hensyn til klimaet, fortæller Annette Juhl Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
6: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
0: Og den plastikbragt. Dragt, som bliver tilbudt en partner under kejsersnit, er blevet udskiftet med bomuldstøj, og fødestuerne bliver nu rengjort med mikrofiberklude og sæbevand i stedet for engangsklude. Og det er gode tiltag, lyder det fra Danske Regioner, som har et mål om at halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor vil Udvalget for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser fremover holde deres møder på de afdelinger i hele landet, som arbejder med at blive mere bæredygtige. Det siger udvalgsformand fra Dansk Folkeparti, hun hedder Maj-Britt Birkholm.
7: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme det, vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode ideer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
0: Alene på engangsklude, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har den nordjyske fødegang sparet mindst 250 kilo affald i løbet af et år. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, som blev overfaldet tirsdag aften ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Den svenske mand er siden død. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, hvilket svarer til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over episoden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." I den østlige del af landet begynder dagen lidt gråt, og der kan også falde lidt regn, ellers så holder det tørt, og efterhånden bliver der også plads til en del sol. Temperaturen når op mellem 15 og 20 grader i dag. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ved Jammerbugten kan den nå op til cooling med risiko for kraftige vindstød. Peter Fagholt Løfvald, redaktør.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: The Nolan Sisters åbnede denne time af dansegulvet med I'm in the mood for dancing. Velkommen til alle, også jer, der lige er stået op. Velkommen til en ny dag og morgenradioen her fra P5. Vi sørger for soundtracket, nyheder, de gode historier. Du skal bare læne dig tilbage, køre videre på din tur, eller tage den første slurk kaffe, eller hvad du nu har gang i, og så bare nyde musikken. Godmorgen. Nu er det Buffalo Springfield.

0: En hukkorm var det her, en musikalsk en af slagsen med sangen Forfra Sårbar. Nu skal vi have nogle tankevækkende ord, de kommer i dag fra sociolog, sangskriver, digter og forfatter Annette Prehn. Handler om, at vi er smukke skud på menneskehedens stamme.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Vi er alle smukke skud på menneskehedens stamme. Noget af det, der ligger mig på sinde, når jeg skriver digte, det er at bygge bro på tværs af tid og på tværs af generationer. Min oplevelse er, at rigtig mange unge mennesker, de har fået tudet ørerne fulde af, at ingen forstår dem. At tidligere generationer, der voksede op uden skærme og under helt andre sådan materielle og åndelige vilkår for den sags skyld, de kan ikke rigtig forstå ungdommen i dag. Med andre ord, unge mennesker er alene, afsondrede, ensomme. Erfaringer kan ikke bruges på tværs af tid, men det kan erfaringer. Nej, vi havde ikke skærmen i hånden, da vi blev født. Men vi har også stået og følt trang til at kigge ud mod horisonten og reflektere over vores liv, følt os uretfærdigt behandlet, følt os i tvivl, oplevet omskiftelige følelser. Alt det der har ældre også oplevet. Forældregenerationen, bedsteforældregenerationen, generationerne før os. Og har du unge omkring dig, så er det også noget af det, du kan inspirere med. At være et eksempel på menneskelighed. Menneskelighed. Altså stille erfaringer og minder til rådighed. Kunne være en slags eksistentielt spejl for unge, for der er så meget, der går igen. Du var også i tvivlen, du var også i glæden, du var også nyforelsket, du var også frustreret. Du var også ensom, og du kiggede mod fremtiden og vidste ikke, hvad der skulle blive af dig. Ligesom jeg selv også har haft det i mit liv. Så hvilket ungt menneske har du i dit liv, som kunne have gavn af din livsvisdom, dit perspektiv, til at stimulere håb, optimisme, tro på, at det nok skal gå det hele, at livet har faser, at det svære og det lette og det sjove og det skøre og det åbnende og det lukkende, det er faser, der kommer og går, og det skal nok gå. Bra.

Ned Miller gik fra at være en jack til at blive en konge. Og så skal vi en tur til Aarhus have fat i på slaget 12 og lige midt imellem.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: It comes a summertime. The feelings in the air. I remember cigarettes, tube socks, summer.

Summertime med Joss Roos. Vi skal snart have regionale nyheder 9:30, men først, så kan du smide tøjet. Men husk lige at beholde sommerhatten på. Her sammen med

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det handler for alt i verden om at undgå den slags ulykker, som der skete, da en redningsbåd fra Dansk Søredningsselskab i Juelsminde kæntrede med tre frivillige ombord under en aktion morgenen den 20. juni. Og selvom alle kom sikkert i land, så bliver ulykken taget ganske alvorligt, siger Anders Lassen, der er næstformand i Dansk Søredningsselskabs bestyrelse. Og derfor blev der debriefet grundigt efter ulykken, og nu er der altså lavet en havarirapport for at højne sikkerheden fremover, siger han.
2: Vi er ansvarlige for deres sikkerhed. De får ikke nogen løn for det. De arbejder om natten og under alle mulige mærkelige forhold, og derfor har vi selvfølgelig som ledelse et kæmpe ansvar for at sikre, at vi holder deres arbejdsmiljø så sikkert som overhovedet muligt.
1: Havarirapporten konkluderer, at ulykken skete som følge af en uheldig kombination af faktorer, som altid ville være en risiko ved bugsering på lavt vand.
2: Vi har talt meget med vores svenske kolleger om det, som har været ude for noget tilsvarende, og deres holdning var, at det er de ting, der sker, der kan ske. Vi håber at kunne undgå det ved, at folk bliver for det hamret ind under træning og uddannelse. Ikke?
1: På Kolding sygehus er fødslerne blevet mere klimavenlige. For et år siden valgte sygehus Lillebælt nemlig at droppe engangsinstrumenter ved fødsler og i stedet bruge udstyr, der kan vaskes, steriliseres og genbruges. Formålet det er at skåne klimaet, fortæller Pernille Mosch Hertel, der er souschef på fødeafsnittet på Kolding sygehus og tårholder på projektet.
3: Faktisk så var det omkring et halvt ton metal, vi brugte om året bare på fødesæt.
1: Og det er ikke kun klimaet, der får glæde af beslutningen.
3: De sæt, vi har skiftet til, er i en bedre kvalitet, så det er også noget, der er rarere at arbejde med som jordmor.
1: Det starter tørt og skyde, men senere klarer det op med en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, vinden er lidt til frisk ved kysterne, stadigvis op til hård vind, og der kan komme vindstød.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God morgen eller formiddag, eller hvad det nu hedder på den her tid af dagen. Vi lytter til P5 alle sammen, og vi har lige hørt Bob Seger sammen med Silver Bullet Band i Old Time Rock'n'Roll. Derefter kom Hanne Bol, og nu skal vi så en tur til USA igen. Vi skal nemlig have fat i en ung fyr, som er en stor stjerne derovre. Han hedder Benson Boone, er kun 24 år. Men han er allerede ret godt etableret, og han skal snart i gang med en stor amerikansk arena-turné. Wanted Man hedder den, og den skyder han i gang om et par dage. Han har udgivet en ny sang, og den skal vi have fat i her. Den hedder The Time of My Life.

Lad os se lidt på tv i dag. Der er masser af Wimbledon-tennis til de tennisglade, blandt andet på DR2 fra klokken 12. Så er der 0 stjerner på DR1 12.45, hvor Jan og Morten rejser til Kasakhstan, et kæmpe land, som inviterer på alt fra hestetarm til en 90-årig shaman, som forstår at slå igennem. De besøger også en tidligere radarstation. Spise med prise kan du se på DR1 19.30, hvor der bliver brugt rekordstore mængder smør, når brødrene Price tryller i det amerikanske Soul Kitchen. Vilde, vidunderlige Danmark kommer kl. 20 på DR1, hvor vi skal ind i storbyen, som har fortrængt noget af naturen. Men der er der dyr i storbyerne. Blandt andet en gråand, skal vi se, den har bygget rede i en altankasse. Og så er der også en ræv, der forsøger at finde mad i en baggård. Og en rottemor, som evakuerer sine unger, når et skybrud oversvømmer kloakken. To gode film byder vi også på i dag på DR1 eller DRTV, når du har tid og lyst. På DR1, 22.45, Kvinden i guld, et amerikansk drama om et berømt maleri, som nazisterne stjæler. Men det opdager en af arvingerne, som år efter lægger sag an mod den østrigske stat. Det er en film baseret på virkelige hændelser med Helen Mirren i hovedrollen. Og First Man er en film, du kan se på DR2, 22.50, amerikansk drama, som handler om Neil Armstrong, første mand på månen. Og det handler om årene op til, at han havnede på månen, om det ambitiøse rumprogram, som langt fra var ufarligt, og hvor astronautteamet blev ramt af den ene tragedie efter den anden, inden det lykkedes. Se med på DR2 22.50.

En lidt glemt perle fra 60'erne fik vi her, The World We Knew med Frank Sinatra. Og så til det svenske, her er det Lisa Nelson.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, det er et smukt forhold.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

Sam Fender og Olivia Dean i Rain Me In. P5's sommerkuffert er pakket til bristepunktet med dejlig musik. Lyt blot med efter 10 radioavisen, som du får om lidt. Rikke Frem her siger tak for i dag. Ønsker jer alle sammen en god søndag og en god sommer. Op til radioavisen bliver det The Doobie Brothers med Listen to the Music.

0: Uddannelsesvalg giver bekymringer, fordi unge frygter, at kunstig intelligens kan gøre kundskaberne forældede. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til, oplyser Studievalg Danmark. Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at pege på bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
1: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater. Så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
0: Daisy Morley er en af dem, som har som er nybagt student og som har genovervejet sit studievalg.
2: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke har bare skrevet en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Putin har talt telefon i næsten halvanden time, og Trump har tilbudt Putin at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil arbejde videre på at male en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. Den tidligere politiker Naser Khader begynder i dag som præstevikar i Fensmark Kirke ved Næstved. Khader er konverteret fra islam til kristendom og har uddannet sig til præst. Hans karriere som politiker sluttede efter en række kvinder beskyldte ham for grænseoverskridende seksuel opførsel. Men præstens fortid påvirker ikke de borgere i Fensmark, som vi har talt med.
3: Er det blevet bevist, eller hvad?
4: Nej.
3: Skal vi så ikke lade det være som sådan?
5: Så længe det bare er rygter og så videre, så han som mig bekendt ikke dømt for noget, ikke sigtet for noget, så for mig er han ren.
0: Lød det fra Ole Håber og Anna Bang fra Fensmark. Og Naser Khader benægter beskyldninger og har netop søgt kristendommen på grund af dens evne til tilgivelse, siger han.
3: Jamen det er det, der kendetegner Danmark, det danske samfund og kristendom. Det er et tilgivende samfund. Det er et samfund, der bygger på retsprincipper.
0: Jeg er Naser Khader, prædiker i Fensmark Kirke i dag kl. 10.30, altså om en lille halv time. Det lufter med let til frisk vind fra nordvest, og efterhånden klarer det også op i de østlige egne, så det bliver til en del sol i hele landet. 15-20 grader, siger prognosen. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: God søndag formiddag. Jeg har planlagt en playliste med masser af god musik til de næste 2 timer. Der er de gode danske, der er de gode udenlandske, der er de langsomme, der er de hurtige, der er de friske, der er de søde, der er de lidt tunge. Sådan er der så meget med musik. De kan alt sammen noget. Og en af dem, der banker på allerførst, det er Thomas Helmig.

The Rolling Stones, som nu kører på deres 64. 20. år. De er simpelthen på vej med et nyt album. Det udkommer her den 10. juli. Og mens vi venter, så kunne vi da lige tage en af de singles, der er udkommet som optakt til albumet, nemlig den her In the Stars. Her er det Etta James og At Last.

0: Signe Svendsen fra albumet Kun de faldne rejser sig igen. Det var sangen Hjemløse Hjerter. Vi skal til en af de kendte fra The Steve Miller Band, den du altid kan synge med på, nemlig The Joker.
1: Some people call me the space cowboy.

kan lige fejre en fødselsdag her i radioen. Det er Huey Lewis, der fylder 76 år i dag. Her er han med But It's All Right.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Klokken 12 i dag er der frist for at søge ind på de videregående uddannelser, men mange unge de er altså bekymrede over, hvad AI, kunstig intelligens, kommer til at betyde for deres karrierevalg, det siger Mathilde Tronegård, der er studiedirektør i Studievalg Danmark, der vejleder unge.
2: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Efter sommerferien åbner det nye IT-campus i Vejle, når SDU rykker til byen, og her kommer AI i hvert fald ikke til at lukke mulighederne tværtimod. For her er AI et potentiale, siger Mikkel Bavn Kjærgaard, der er campusleder.
3: Det skal vi jo udnytte i Danmark, og vi skal jo udnytte det på en måde, som passer til vores samfund. Og den bedste måde at gøre det på, jamen det er ved selv at bidrage til at skabe teknologien.
1: Det handler for alt i verden om at undgå den slags ulykker, som der skete, da en redningsbåd fra Dansk Søredningsselskab i Julsminde kendrede med 3 frivillige ombord under en aktion den 20. juni. Selvom alle kom sikkert i land, så bliver ulykken taget ganske alvorligt, siger Anders Lassen, han er næstformand i Dansk Søredningsselskabs bestyrelse.
4: De får ikke nogen løn for det. De arbejder om natten og under alle mulige mærkelige forhold, og derfor har vi selvfølgelig som ledelse et kæmpe ansvar for at sikre, at vi holder deres arbejdsmiljø så sikkert som overhovedet muligt.
1: Havarirapporten konkluderer, at ulykken skete som en følge af uheldige kombinationer af faktorer. Det vil altid være en risiko ved bugsering på lavt vand.
4: Vi håber at kunne undgå det ved, at folk bliver for det hamret ind under træning og uddannelse, ikke?
1: En vejrudsigt med tørt vejr, men skyde, senere klarer det op med en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Vinden er lidt til frisk fra nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind, og der kan komme kraftige vindstød.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når man taler om, at musik kan være i den tunge ende, så er blues jo nærmest indbegrebet af, at det skal være lidt tungt. Men det betyder jo ikke, at det ikke er fedt at høre på. Still Got the Blues med Gary Moore er i hvert fald et godt eksempel på det. Og så skal vi til en 65-års jubilar, forstået på den måde, at sangen Walking Back to Happiness med Helen Shapiro i år kan fejre 65-års jubilæum. Funny.

Benediktes smukke stemme i sangen Konge af Als. En sang, som faktisk oprindelig er fra 2010, hvor den hed King of It All. Men denne gang er den altså blevet fortolket eller oversat til dansk, hedder det. Og den er inspireret af den aktuelle debat om Grønland, identitet og tilhørsforhold. Og så derfor har digtet lidt arbejdet med sangen, som det så også endte med at blive sådan et personligt opgør med sproget og komme et skridt tættere på hendes egen kerne som sangskriver. Og så til det store amerikanske band Toto med Stop Loving You.

0: Og så en helt tredje genre med Steely Dan og sangen Hey 19. Sådan lidt fusionsjazz, rock, jeg ved ikke, hvilken genre vi ender i. I virkeligheden en blanding, men fedt er det i hvert fald at lytte til. Frem mod radioavisen her kl. 11, der skal vi til en helt ny konstellation i dansk musik. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær, som tidligere i år slog sig sammen om den her lille korte sang, Den Danske Sommer. Og Birthe Kjær, hun er i den grad på sommerturné bare her i juli og august, da hun er ude med 15 koncerter. Men her er de altså sammen frem mod 11 radioavisen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
1: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
0: Johanne Helstrup er nybagt student og kan godt genkende bekymringen.
2: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med, sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
0: Flere sydeuropæiske lande er ramt af skovbrande i disse dage. Det seneste døgn er 9 personer i Portugal kommet til skade i forbindelse med skovbrande, og i Sydfrankrig er næsten 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Kent Balhorn er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrande. Og han ser en tendens til, at naturbrandene starter tidligere på året, de er mere voldsomme, og så begynder de også at rykke mere nordpå på det europæiske kontinent.
3: Så i sidste uge er det hele jo rykket op mod det nordlige. Vi har haft i Nordtyskland rigtig mange brande. Tidligt i år havde vi rigtig stor naturbrand i Holland også, som er meget usædvanligt. Og det sker jo på baggrund af ændringer i vejr.
0: Også Slovenien og Spanien har været ramt af skovbrande. Ifølge Cecilia Sand Nørholm fra DR-været, så skyldes brandene en kombination af 2 ting.
4: Det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande.
0: Siger Cecilie Sanderholm. Nordkorea ønsker at opbygge en atombevæbnet flåde. I fredags overværede landets leder Kim Jong-un en test af et 5.000 ton tungt krigsskib ved navn Kangkong. Testen omfattede blandt andet testaffyringer af krydsermissiler og andre våbensystemer, skriver nyhedsbureauet AP. Bagefter bad Kim Jong-un om, at skibet bliver overdraget til flåden inden for 2 måneder. Kangkong skal efter planen følge i hælene på flådens første 5.000 ton tunge krigsskib. Det bliver 15-20 grader på en dag, der begynder med skyet vejr og lette byer i de østlige egne. Efterhånden får hele landet så tørt vejr og en del sol. Vinden bliver let til frisk fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Her slutter radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Og vi lagde fra land i denne her time med Wilson Pickett og In the Midnight Hour. Ja, vi er jo langt fra midnat, men her denne søndag formiddag, der er der plads til masser af musik. Jeg har i hvert fald en hel, næsten lille time frem til 12 radioavisen med ene god musik, og det blander sig fra både dansk, amerikansk, engelsk, ja, rigtig meget forskelligt musik, og det næste, vi skal høre, det er klassisk dansk. Det er Shubidua og sangen om knuden.

Shu-bi-dua med den sang, der hedder Knuden, og fra det album, der hed 78'eren. Det var deres femte album. Det var den, hvor vi finder store hits. Altså, jeg ved ikke, alle Shu-bi-duas sange var vel egentlig hits, men det var Koller på toppen. Tossen, det var Danmark-sangen. Det var Greven ud af luften, Den røde tråd, og Det ville glæde min hat, og Philadelphia, og så videre, Ål og Rejer. Ja, vi kan dem snart alle sammen. Fra et album, der blev udgivet i 78, til et album, der blev udgivet tidligere i år, for ingen ringere end Paul McCartney og Ringo Starr.

0: Walking in Memphis, en sang, som vel nok må kaldes for Mark Cohns signatursang. En fantastisk sang og fantastisk klaverspil til hele vejen igennem, som han selv i øvrigt spiller. Og det var ligesom for lige at markere, at Mark Cohn, han kan holde fødselsdag i dag. Han bliver 67 år. Tillykke med det.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.

Fra Little Big Town var det Girl Crush, og de fulgte lige efter Maria Montell med Kys mig op til himlen. Her er det, som du kan høre, Lars H.G. med Dansevise.

0: nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Udvidelsen af motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg bliver sandsynligvis færdig til tiden. John Kjærsgaard, der er projektchef på strækningen i Vejdirektoratet, tør nemlig godt lægge hovedet på blokken og love motorvejen færdig, inden året er omme.
3: Vi forventer helt sikkert, at vi kan åbne motorvejen i 2x3 spor inden årets udgang. Og på hele strækningen forventer vi faktisk også, at vi kan få åbnet med det sidste lag asfalt, altså med slidlaget, sådan at vi ikke skal ud og forstyrre trafikanterne igen til næste år, altså i 2027.
2: Og det er altså før tid med den del af det. Og så ser det faktisk også ud til, at projektet holder sig inden for udgiftsrammen, siger han.
3: Altså det er selvfølgelig med forbehold, men som det ser ud nu, så forventer vi, at vi kan overholde det samlede budget.
2: Ja, projektet er beregnet til at koste omkring 3,6 milliarder kroner. Og så er det ved middag i dag, at der er frist for at søge ind på videregående uddannelser, men mange unge de er bekymrede over, hvad AI eller kunstig intelligens kommer til at betyde for deres karrierevalg. Det siger Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge.
4: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
2: Ja, efter sommerferien så åbner det nye IT-campus i Vejle, og her kommer AI ikke til at lukke muligheder tværtimod, det siger Mikkel Bavn Kjærsgaard, han er campusleder. AI har nemlig potentiale.
5: Det skal vi jo udnytte i Danmark, og vi skal jo udnytte det på en måde, som passer til vores samfund. Og den bedste måde at gøre det på, jamen det er ved selv at bidrage til at skabe teknologien.
2: Tørt og skyde, det er klart, man deler sol og temperatur mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind ved fra nordvest ved kysterne, endnu mere vind.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Vi kom på den anden side af de regionale nyheder med først Stamina og Stay With Me, og så var det selvfølgelig Manfred Mann med Mighty Quinn. Og her gælder det en 50-års jubilar.

Det er i år 50 år siden, at albumet Efter endnu en dag udkom, og på den lå Kloden drejer stille rundt. Skrevet af, som altid, med Gasolins tekster Mogens Mogensen, og så selvfølgelig med bidrag fra Gasolin selv. Og så til en, som er udkommet med sit debutalbum i år, nemlig Stine Klingsten, eller Klingsten, tror jeg hun hedder, i den her sang sammen med Victor Åge i Råber under vandet.

discover that

Bob Dylan og Like a Rolling Stone afløste The Proclaimers' I'm Gonna Be. Og som det sidste, vi når inden klokken slår 12, skal vi have Carole King, You've Got a Friend. En sang, som i år har 55 års jubilæum. Det er også en rum tid siden, at den udkom. Nyd den nu som altid frem til Radioavisen. Mit navn er Charlotte Ostertag. Nyd også søndagen. Den er til for dig.

0: Kunstig intelligens kan lidt af hvert og mere og mere, måske også gøre en uddannelse værdiløs, før man er færdig med den. Det frygter unge, som skal sende deres ønsker ind i dag.
1: Det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Ja, og på fødegangen i Hjørring har de indført gode gammeldags vaskeklude og stofbleer.
2: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
0: Ja, nu er engangsartiklerne røget ud i kulden. Dansk cyklings største stjerne, Jonas Vingegaard, er til gengæld brandvarm. Han er kommet godt fra start og i gul til Tour de France med en etappesejr.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Ja, vi spørger DR cykelekspert, om han kan finde ud af at tro på det. Dagens vigtigste fra Radioavisen er rullet i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Kunstig intelligens kan både regne, skrive og programmere, og derfor er mange unge bekymret for, om teknologien stjæler deres job, inden de overhovedet er færdiguddannet. Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse med sit karaktergennemsnit er netop udløbet her kl. 12. Og i år har AI været med til at afgøre, hvad de unge er gået efter. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
4: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI.
0: Selvom det ikke er nyt, at nogle job forsvinder og andre opstår på grund af teknologi, så er det alligevel en ny situation, de unge står i lige nu, siger hun.
4: Det er noget, vi har talt med de unge om i mange år, at man ikke skal vælge en uddannelse for resten af sit liv, men det er blevet forstærket. Der er en hastighed i forandringerne lige nu, som vi ikke har set i mange år, og som de unge også oplever er markant anderledes.
0: Og det gælder også nogle af de unge, vi har talt med på gaden i Aarhus.
5: Nu skal jeg tænke over, sådan, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
6: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efterfølgende, efter studiet.
7: Så jeg tror også bare, der er meget, der er uvist og svært at forholde sig til.
1: Det er meget skræmmende, især også lige når det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Hørte vi her fra Daisy Morley, Sara Julie Pedersen, Johannes Kruse og Johanne Helstrup. Og så har vi dig med, Mads Eriksen Storm. Du er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv. I Dansk Erhverv, der plejer I jo at anbefale nogle uddannelser, som er fremtidssikre, men det vil ikke I år, der er ikke så skråsikre. Hvad er forklaringen på det?
8: Ej, vi er ikke så skråsikre, som vi plejer at være. Jeg vil sige, jeg har arbejdet med det her område i plus 15 år, og jeg synes, de anbefalinger, jeg har givet, plejer at holde rimelig stik, når jeg sådan kigger tilbage. Men vi står nu med nogle teknologier, som i hvert fald har potentiale til at forandre arbejdsmarkedet ret meget, og det gør jo, at vi jo også bliver lidt mere usikre, end vi plejer at være.
0: Hvad er det for nogle forandringer, I ser?
8: Jamen altså, vi kan se, at med kunstig intelligens, så er der lige pludselig en teknologi, som kan løse rigtig mange arbejdsopgaver, som mennesker plejer at lave. Og det gør jo, at man hurtigt vil bruge teknologien til det frem for mennesker. Og derfor vil der jo være nogle arbejde og jobs, der i hvert fald forandrer sig meget, og der jo vil også være nogen, der forsvinder.
0: Kan du se nogle brancher eller arbejdsopgaver, som er ekstra ramt af det her?
8: Jamen altså noget af det, vi kan se, det er altså særligt inden for altså unge programmører, altså dem, der er med til at udvikle IT, det er faktisk noget af det, kunstig intelligens er god til, og der ser vi i hvert fald nogle forandringer, så det er i hvert fald et område.
0: Nu er fristen for at søge ind på uddannelse på kvote 1 så udløbet i den her omgang. Hvad er dit råd til andre unge, som går overveje, hvad for en uddannelse de skal vælge?
8: Jamen, altså, man skal altid se på, hvad det er, man brænder for. Det har man altid skulle, også før kunstig intelligens. Vi tror stadigvæk, det er sundt at se på, hvor arbejdsmarkedet er rigtig brandvarmt lige nu, og det er det inden for sådan noget som ingeniører, det er det inden for jurister og økonomer, og dem tror vi også, der vil blive brug for i fremtiden. Altså det, man skal huske, det er, at det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet, og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter at den her nye teknologi er kommet end før, og det tror vi også på i fremtiden. Og så sidst så, noget teknologien i hvert fald ikke kan overtage, det er sådan noget som menneskelige relationer, så der vil stadigvæk være brug for sådan noget som sosuer til at passe de ældre, og pædagoger til at passe til børnene, og så sådan noget som lærere er også noget af det, der er meget svært at se blive overtaget af teknologi.
0: Mads Eriksen Storm, tak fordi du var med her. Det blev på mange måder en begivenhedsrig omgang, da USA fejrede sit 250-års jubilæum som nation i går. Et voldsomt uvejr satte en stopper for en række arrangementer og aflyste andre. Men præsident Trump nåede da lige at holde sin tale, inden den 4. juli blev til den 5. juli.
9: Ladies and gentlemen, your attention please.
10: Myndighederne evakuerede i 100.000 vis af gæster til messecentre og andet husly i Washington D.C., da uvejret satte ind. Men nogle af dem ville ikke forlade stedet. Hayley Bucky synes også, det var irriterende at skulle forlade arrangementet, når man havde ventet i så lang tid. Vi har ventet i kø i 2,5 timer, og andre har ventet i 4 timer. De besluttede, at vi kunne komme ind, og nu blev vi så evakueret. Det er virkelig frustrerende. Da det flere timer senere, og lige inden midnat, blev muligt at genoptage festlighederne, gik præsident Trump på scenen og takkede dem, der var kommet tilbage. Jeg vil takke jer alle sammen, fordi I gjorde det rigtigt, da I så et lyn. Men jeg sagde, om vi så skal tale for en person klokken 4 om morgenen, så er jeg. Intet kan stoppe os. Trumps tale varede i små 3 kvarter, og lige så lang tid var der efterfølgende fyrværkeri. Og det var så stort, at det kommer i Guinness rekordbog som det mest omfattende. Så den store dag nåede lige at slutte af på en positiv note.
0: Ja, Trump brugte en del af sin tale på at ridse den amerikanske historie op, og det gjorde, at den ikke var en typisk Trump-tale, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Faktisk handlede den meget om USA's historie.
11: Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
0: Men den sidste del af talen kom så alligevel til at handle om præsidenten, siger international korrespondent Stephanie Suryk, som også lyttede med.
12: De sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
0: Det var René Nielsen, der stod for indslaget. På fødegangen i Hjørring ryger beskidte bleer og vådservietter ikke længere direkte i skraldespanden, for i et forsøg på at gøre noget for klimaet, er fødegangen gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskeklude i stedet for engangsremedier. Nu skal vi et smut til den nordjyske fødegang og jordmor Annette Juhl Storgård, som min kollega Anna Rosenfeldt har mødt.
13: Den var der. Gem godt væk hernede.
14: Når et barn kommer til verden på fødegangen i Hjørring, er noget af det første, den lille ny får på, ikke længere en engangsble.
15: Nu er vi begyndt at anvende en stofble til børnene, ligesom man gjorde i de gode gamle dage.
14: Af hensyn til klimaet har fødegangen de seneste år arbejdet på at skrue ned for engangsartikler og op for remedier, som kan bruges igen og igen.
15: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ.
14: Og det stopper ikke ved blæen.
15: Det vi brugte før var engangstøj. Nu bruger vi det her flergangstøj til partneren under kejsersnit. I stedet for vådservietter bruger vi en helt almindelig bomuldsvaskeklud.
14: Og selvom det virker besværligt, at fødegangen nu skal rense og rengøre, i stedet for at smide ud, så er det faktisk ikke så vanskeligt.
15: Der er ikke meget forskel for at smide en klud i skraldespanden og fjerne affalden, og så til at smide en klud i en vasketøjskurv og gå ned med vasketøjet.
14: Alene på engangskludet, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har fødegangen sparet minimum 250 kilo affald i løbet af et år.
15: Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg er sikker på, at vi kan spare meget mere.
0: Og nu vil fødegangen i Hjørring så til at se på, om masker og slanger til lattergas også kan blive genanvendelige. Og selvom det måske ikke rykker alverden i klodens samlede klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, når det bliver smidt mindre ud, mener Janne Jacobsen, klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
16: Hvis hver afdeling måske minimerer 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo kæmpe potentiale.
0: I Danske Regioner er de begejstrede over de her tiltag fra Nordjylland. Deres mål er, at i 2035 skal hospitalernes CO2-udledning være halveret sammenlignet med 2022. Og på flere andre hospitaler er der lignende initiativer i gang, så nu handler det om at dele de gode erfaringer, siger Maj-Britt Birkholm fra Dansk Folkeparti. Hun er formand for Danske Regioners udvalg for miljø, mobilitet og ungdomsuddannelser.
17: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
0: Efter 3 år er Jonas Vingegaard tilbage i gult, når dagens etape i Tour de France går i gang her til eftermiddag. I aftes var han nemlig hurtigst på årets første etape.
18: Jonas Vingegaard, han kører sig i den gule førertrøje på første etape af Tour de France 2026 her.
0: Sejren blev en realitet efter Vingegaards ærkerival Tadej Pogacar, hedder han, kørte over stregen i en holdtidskørsel, der var 12 sekunder langsommere end det danske Tour de France-håb. For Vingegaard selv var sejren svær helt at forstå bagefter.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Og Brian Nygaard, du er DR's cykelekspert. Havde du også svært ved at forstå den præstation, vi så i går?
19: Altså, jeg havde hele tiden set sådan på det, at det ville være 50-50 mellem ham og Tadej Pogacar, så jeg havde regnet med, at det blev tæt. Jeg vil sige, at jeg var overrasket over, at afstanden var så stor, men jeg havde nu nok håbet, eller regnet med i hvert fald, at Vingegaard ville være på sit bedste her fra starten af turen, og det må vi jo så også sige, at han var.
0: Hvor meget skal vi lægge i, at Vingegaard slog Pogacar i går?
19: Altså, det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt Giro d'Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
0: Kommer han til at kunne beholde førertrøjen?
19: Jeg tror, han kommer til at kunne beholde den i dag i hvert fald. Om det er givetigt for ham at holde fast i den, altså hvis han kunne hele vejen til Paris, ville han jo sikkert ganske runde på det, men der er lang vej endnu. Det første bjergetappe er på 6. etape, altså her inden for den første uge, så der kommer vi til at se en mere reel udmåling af styrkeforholdet mellem ham og Pogacar. Så lige nu er der også mere taktik i, hvorvidt det giver mening at holde fast i den gule trøje, men i dag er en svær etape.
0: Ja, kan du sige lidt mere om dagens etape? Du siger, han kan beholde trøjen, men hvad er det, vi kan forvente os?
19: I dag skal de jo op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inde i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
0: Ja, dagens etape begynder 13:55. Du kan se den hos vores kolleger på TV2, og du kan også følge etappen på P4. Det er fra klokken 15. Og vi bliver faktisk lidt i sportens verden. Men vi rykker fra en flyvende nordjyde lidt længere nordpå til vores norske naboer. I aften klokken 22 kan de norske fans nemlig se frem til et bragankamp, når Norge møder Brasilien i 1/8-finalen ved VM i fodbold. Og man ikke de norske fans kommer til at fortsætte med deres efterhånden velkendte, roende kampråb. De skal i hvert fald sørge for at holde oven i vandet, hvis det undertippede norske landshold skal gå videre til kvartfinalerne mod favoritterne fra Brasilien. De brasilianske fans har da også nogle tricks i ærmet, lyder det fra dansk-brasilianeren Emmanuel Steup Sørensen.
20: Udover at de selvfølgelig er gode til at rose, så kan vi jo bevæge hofterne stadigvæk, selvom måske det skal smøres med VD40, når vi kommer op i alderen, ikke?
0: Og Daniel Myrup, du er taget til Oslo for at dække kampen her lidt senere. Er det rystende hofter eller roende vikinger, du har i sigte?
21: Ja, der er klart mere roning, end der er rysten med hofterne, og det er ikke for at sige, at der ikke har været nogen brasilianere. Der har været lige præcis 2 norske brasilianere forbi den her rigtig, rigtig, rigtig lange kø af nordmænd. Jeg står foran, de er på vej ind til et storskærmsarrangement. De har siddet siden kl. 10, og kampen den er altså først kl. 22. Der er måske 150 meter lang kø. Og hvad gør de så? Jamen, de sidder her, og når de ikke roer, så spiller de nogle spil. De drikker måske en lille øl, får en energidrik eller en norsk sodavand, den er Øresjær. Og deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1. Men jeg har talt med en masse af dem, og I kan prøve at høre, hvad deres holdning er omkring kampen i aften og omkring stemningen, der er her.
22: Det er jo 30 år siden sist neste gang, ikke sant? Vi har ikke opplevd det i vår levetid. Det er, man må jo være der, og det er stemning som skjer. Det blir god stemning der.
23: Det skjer kanskje ikke igjen, så en dag er det greit å sitte litt lenge i kø.
24: Altså, vi er født i 98 da, så vi var et par måneder gamle da vi slo Brasil, så det husker vi ikke, men dette skal vi faen meg huske.
0: Lød det her fra Emil Lengstad, Henrik Sehm og Peter Gønnersen. Det er klokken 22, at Norge skal vise sit vejr. Den kamp kan du også se på TV2, eller du kan bare holde P4 tændt. Der sender vi nemlig også VM, og det er fra klokken 21, og så skal vi have vejrudsigten her til sidst. Solen får efterhånden god plads i vejrbilledet. Kun på Bornholm hænger der endnu enkelte lette byer ved, mens resten af landet får tørt vejr. 15-20 grader, siger prognosen, og den siger også, at vi får lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. Dagens redaktør er Peter Favre Løfvald.
2: Velkommen til P5.

0: portrættet på B5. Din vært er Gitte Førby.
1: Bjarne Liller var det her med en live-version af Sol og Sommer. Og så er vi godt i gang med denne uges udgave af P5's ønskekoncert. Hjertelig velkommen til. Indtil klokken 14, så er jeg klar her i studiet til at læse hilsner og til at opfylde musikønsker, og det har jeg glædet mig til. Det er jo sådan, at vi har sendt Ole Tøpholm afsted på ferie. Om lidt, så har jeg også ferie. Men det betyder så ikke, at Giro 413 holder sommerferie på ingen måde. Vi har nemlig allieret os med vores gode kollega Ivan Gregersen, og han vil passe biksen de kommende uger. Så lad nu ikke Ivan sidde uden hilsner og musikønsker. Jeg ved, at han glæder sig til at høre fra jer. Hvis du vil være med i sommerens Giro-udsendelser de kommende uger, så finder du alle oplysninger om, hvordan du gør på dr.dk/Giro413. Og lad os da så se på dagens første hilsen, som kommer fra Karin og Morten, og det er Kurt Lykkeris i Slagelse, der skal lytte godt efter. Her står: hjertelig tillykke med de 80 år i dag, den 5. juli. Ha' en dejlig dag. Knus og kram fra Karin og Morten, og musikønsket er med Kisser og Søren. Her kommer Hold da fest!

0: Kisser og Søren med en sang, som de indspillede tilbage i år 2000. Hold da fast, hed den.
1: Giro 413 på P5.
0: Næste hilsen er fra Mads. Han sender først og fremmest en hilsen til Kofods Minde, og den gælder både personale, beboere og lederen. Der er også hilsener til Tingkroen på Amager og Ønskebrønden, og også en hilsen til Masses dame. Og Mads, han ønsker, at vi skal høre det nummer, der hedder En stor familie med Peter Belli, Kjeld og Hilda Heik og Lille Palle. Og den kommer her.
2: Good evening.

0: Ja, god aften og rigtig hjertelig velkommen til Sonny Soufflé Chok Show.
1: Gys for hele familien.
0: Du, Sonny.
1: Ja, Sonny.
0: Synes du ikke, vi skal starte med en sang?
1: Det synes jeg er en vældig god idé, Sonny.

0: Elvis Presley var det her med Riding the Rainbow. Om lidt er der regionale nyheder, så klokken nemlig 12.30. Vi når lige denne hilsen, som er til den skønne Nina, står der her. Så bliver det tid til, at du endnu en gang skal have en fødselsdagshilsen. Stort tillykke med dagen i går den 4. juli. Det var som altid meget hyggeligt med din skønne familie. Tusind tak for dig og Jens. I er nogle helt fantastiske venner, som altid står til rådighed. Hilsen Karsten og Helle. Musikønsket er Herborg Thorkildsdottir med Misforstå mig.
1: Hvor er du nu?

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Udvidelsen af motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg bliver med stor sandsynlighed færdig til tiden. John Kjærsgaard, der er projektchef på strækningen hos Vejdirektoratet, tør godt lægge hovedet på blokken og så love færdig motorvej, inden året er omme.
2: Vi forventer helt sikkert, at vi kan åbne motorvejen i 2x3 spor inden årets udgang. Og på hele strækningen forventer vi faktisk også, at vi kan få åbnet med det sidste lag asfalt, altså med slidlaget, sådan at vi ikke skal ud og forstyrre trafikanterne igen til næste år, altså i 2027.
1: Og det med slidlaget er altså før tid. Og så ser det egentlig også ud til, at projektet holder sig inden for udgiftsrammen, siger han.
2: Altså det er selvfølgelig med forbehold, men som det ser ud nu, så forventer vi, at vi kan overholde det samlede budget.
1: Selve anlægsarbejdet på projektet er beregnet til at koste 3,6 milliarder kroner. Og så er der gang i festen med årets studenterkørsel, og festen foregår ikke kun hjemme hos forældre, men også på plejecenter Hovergården i Vejle. Plejecenteret skrev nemlig ud på Facebook, at de håber at finde en gruppe studenter, der kunne tænke sig at lægge vejen forbi. Det tilbud har 4 studentervogne takket ja til, og derfor var der her til formiddag godt gang i festen, til glæde for Gunvar Johansen, der bor på plejehjemmet.
3: Det betyder livet! Så kan vi jo tænke tilbage, ikke også? Og glædes med dem. Det er sådan en festdag.
1: Ja, og det er livsbekræftende. Det er en af studenterne, Rasmus Vedel, enig i.
4: Jamen, det tror jeg, vi er meget enige i, egentlig. Altså lige at vise dem lidt, hvad vi kan. Det kan være, de lige tænker lidt tilbage på, hvad de engang også har kunnet. Det er ikke
1: noget. Plejecenters beboere står altså klar med slush ice, popcorn og flag. Det bliver tørt og skyet, det klarer op med nogle sol, temperatur mellem 16 og 20 grader. Lidt til frisk vind, ved kysterne blæser det dog en del mere.

0: Så fik vi sommermusik fra 1993. Det her, det var Brødrene Olsen med Flyvende Sommer.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så er vi opdateret på de regionale nyheder, og så kan vi med god samvittighed kaste os over hilsner sendt på kryds og tværs i landet. Alle fyldt med søde ord og kærlige hilsner, og med musikønsker og flotte donationer. Tusind tak for det hele. Den næste hilsen lyder sådan her. Kære alle medlemmer fra Ønskebrønden, Tingkrons venner ønsker jer hjertelig velkommen på Tingkron denne søndag. Vi har set frem til denne dag, og vi glæder os til en festlig Giro-søndag med jer. Det skal nok blive lidt af en fest. Vi sender også en stor hilsen til Café Overfarten, og tak for hilsen i søndags. Malene og Arne skal også have en stor hilsen. I kommer fra Hjallerup og ikke fra Himmerland, som jeg skrev. Det var en klodshands. Sidst, men ikke mindst, skal Ann og Jes fra Helbergskov have en kærlig hilsen. Musikønsket er med Claus og Servants, og vi skal høre Æblekage og Creme Fraise, fordi så ved vi, at Anita danser for hele kronen, står der her. Og så er det Hans Hansen Amager, der sender hilsner på Tænkronens venners vegne.

ekstra mad, før hun tager hjem. Det er rart, så har jeg både sovs og flæskesteg, så det er ikke svært at gætte hvem.

Kære Torben, står der her i den næste hilsen. Jeg vil gerne ønske dig en rigtig god sommer, og jeg håber, at du nyder din pensionisttilværelse. Mit musikønske til dig, det er Midsommervisen med Axel Schütz. Kærlig hilsen, Dan Mortensen.

0: Giro 413 med Gitte Førby.
1: Og nu er der en hilsen på vej til Thorkild. Her står: her en stor hilsen til min søde Thorkild. Med tanke på datoen den 2. juli, kunne jeg tænke mig, at du skulle høre melodien Ro i mit sind med Jan, Ivan og Benno. Jeg elsker dig. Kram og kys fra Inge.

0: Hvis du har lyst til at sende en sommerhilsen afsted til en, du har kær, se hvordan man gør det på dr.dk/713. Der findes nemlig mange muligheder, når det gælder om at være med. Blandt andet så kan man indtale en besked på 70 20 70 30.
1: Hej, det er Lars. Jeg ringer fra Tjerner Lund. Jeg vil gerne sende en hilsen til Spastikkerforeningen/CP Danmark og sige tak for en god grisefest, vi fik i går med hele stegt pattegris og underholdning. Og jeg håber, at vi får lov til at holde det igen til næste sommer. Og pladeønsket, det skal være Phil & Company med fra Tralala.

Så fik vi Phil & Company med Tralala. Næste hilsen er fra en af Giro 413's faste bidragsydere. Her står trofaste støtter, radioverden og Giro 413's lyttere ønskes god søndag. Radioverden bestemmer musikken. Og tusind tak for bidraget, og det gør jeg gerne. Og i dag der har jeg valgt, at vi skal høre et potpourri af gode danske sange. Og de bliver fremført af nogle af vores fremmeste kunstnere, nemlig Grete Sønck, Birthe Kjær og Kjeld Heik.

Kjeld Haik, Grete Sønck og Birthe Kjær med Musikbutikkens Potpourri. Lige om lidt så er klokken 13, og så er der nyheder fra ind- og udland, men når radioavisen er slut, så har vi endnu en times ønskekoncert på B5 til gode, så vi høres ved efter nyhederne og efter den her Melly Sørensen. Ingen glæde uden dig.

0: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var her for en time siden, men i år har det været med en bekymring i baghovedet for kunstig intelligens for mange af dem. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at flere unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI ændrer arbejdsmarkedet markant. Og det tænker Sara Julie Petersen, der gerne vil arbejde med kommunikation, også over.
1: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
0: Men der skal nok være job til de unge, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu, mener i hvert fald Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
2: Det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet. Og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter, at den her nye...
0: Ja, så ved jeg simpelthen ikke lige, hvad der blev af Mads Eriksen Storm. Så jeg går simpelthen bare videre til næste historie her. En falsk mursten med et muligt indbygget kamera er dukket op på Roskilde Festival. Den kan være blevet brugt til at filme tissende kvinder i en sag, som politiet nu efterforsker. Politiet blev tilkaldt i aftes, da vidner så tre mænd belure tissende kvinder. De tre mænd er nu anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse. Det er jo ikke bekræftet, om mændene har en forbindelse til murstenen, og politiet undersøger nu murstenen og mændenes telefoner for optagelser. Det er med den gule førertrøje på overkroppen af Jonas Vingegaard, om en lille time kan rulle ud på anden etape af Tour de France. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape, og det lover godt for hans chancer for at slå ærkerivalen Tadej Pogacar, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
3: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt Giro d'Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu og er klar til at være meget farligere udfordret til Pogacar end tidligere.
0: Og den etape, der lige om lidt skydes i gang, er endnu en, hvor Vingegaard kan vise sit værd.
3: I dag skal det jo op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over tre gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
0: Du kan følge turen på TV2 og på P4 fra kl. 15. Det meste af landet kan se frem til tørt vejr, efterhånden en del sol. Undtagelsen er Bornholm, hvor de sidste lette byer lige skal dryppe af. Det bliver 15-20 grader i dag. Vinden er let til frisk fra nordvest, ved kysterne stedvis hård. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: Han passede på

Men sådan dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufattelig godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og så blev det Shubidua, der åbnede anden time af denne uges ønskeprogram. Velkommen til, der er musik og hilsner helt frem til kl. 14. Og tak for alle jeres bidrag til programmet og dermed til arbejdet med udsatte børn og unge i Danmark. Første hilsen i denne time lyder sådan her. Kære Bente og Pia, I ønskes et kæmpe tillykke med fødselsdagen på onsdag den 8. juli. Håber, I får en super dag med mange gode gaver og med ønsket om alt godt i fremtiden. De bedste hilsner, Palle Jensen, og musikønsket til Bente og Pia er tillykke med Skipper og Co.

0: Skipper og ko var det her med tillykke. Næste hilsen er til en helt særlig blomsterhandler. Indtalt til 70 20 70 30.
1: Dag, det er de der, Andersen. Her den 26. i 7. har min blomsterhandler holdt sin afskedsreception, i det, at hun stopper her per den 1. i 7. Jeg har fået mange gode råd og vejledning om, hvordan jeg skal passe mine blomster, og derfor synes jeg, hun skal have en særlig hilsen. Og vi skal høre Bjørn Tidemand, der synger i en dejlig have, fyldt med gylden sol. Hey. Der vil jeg gerne høre, og så håber jeg, hun får en rigtig god fremtid. På forhånd, tak.
0: Og tusind tak for den besked til Ditte Andersen. Jeg har fundet en live-version af sangen Lille Sommerfugl. Her kommer Bjørn Tidemand.

straks du finder trøst. Tæt ved Liljens barn, jomfru.

0: Og så fik vi en live-version fra år 2000 af Bjørn Tidemand, som sang en lille sommerfugl.
1: 413 på P5.
0: Og søndagens næste hilsen er til Mette. Her står en kærlig hilsen til Mette i anledning af vores 10-årsdag fra Niels. Musikønsket er Udo Jürgens med Griechischer Wein.

Udo Jürgens var det her med Griechischer Wein. Det er søndag den 5. juli i dag, og i går der startede Tour de France, og det har Jan fra Fredericia bemærket. Han skriver sådan her i en hilsen til 713. Hej Gitte, rigtig god søndag til dig og alle lytterne. Jeg vil gerne høre Jakob Haugaard med sangen Vingegård, og jeg ønsker alt muligt held og lykke til Jonas. Mange hilsner fra Jan i Fredericia.

0: Radio 413 med Gitte Førby.
1: Og nu Kirsten Rønnau på banen. Denne søndag sender Kirsten en hilsen til alle, der lytter med, og ønsker alle en rigtig god søndag. Og så sender hun en særlig hilsen til Ulla og Erik Rasmussen i Jægerspris. Og så spørger hun, vil du sætte Preben Ulebjerg på med Gyngerne og Karusellerne? Og ja, det vil jeg rigtig gerne.
2: Der er 10.

Den stakkels direktør sagde, nu går vi da fallit. For folk de elskede det der gamle skidt, men hvad så tager vi varieteen med en kunstner, hvis kunst er sjæl.

kommer Nina, Frederik, Andro, sidst os jeg, og til sidst Marlene. Vind blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Kolumbine ganske uden hensyn.

Jens Axel. Jens Otto hedder det. Kommer skal til at sige Jens Axel? Nå, det er jo også to af alle ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo. I kongens København er vores boligmangel store, men vi har øl og pandekager og verdens længste bord. Vi mangler hospitaler,

dag kan man få trygt lige præcis, hvad det skal være. Og man kan købe alt, hvad hjertet og vindelkær begærer. Alligevel ser man pornobetjenten liste frem med staven i hånden for at få lidt med sig hjem. Og så skal han i seng og rigtig ligge og hygge sig med modellen, så han tjener ind på gyngerne, hvad han har mistet på karusellen. Der ligger han i dagvis og har det rart, mens han censurerer. Jeg får behovet dækket ved at tage en tur rundt på vores museer. Staten giver gudskelov støtte til kunst, asse til billeder af piger og af drukne mandfolk, der med brunstig blik river deres tøj af. Det og gør det nemlig ingenting, når bare maleren hedder Gaia. Vi kan få sjofle billeder nok, hvor der står rotens på akvarellen, så vi kan tjene ind på gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Hver søndag stiller præsten i kirken klokken 10. Der står han ene og forladt uden publikum, fordi i Tjæreborg var alle til lørdagsbal på Kron. Hvad gør en

高兴。De kæres sovende børn tager han på korstog med hele koret. Turen er ganske hyggelig, og den giver skællinger ned i foret. Hjemme i Tjæreborg går det lidt sløjt.

hjemme, givet Danmark må bestå, så længe røde aksel spejler sin top i bølgen blå. Importen, den er stor,

Legendariske Preben Ulibjerg var det her med gyngerne og karusellen. Nu kommer der en hilsen fra Lisbeth i Slagelse. Jeg vil gerne ønske min mand Busser tillykke med fødselsdagen den 13. juli. Jeg elsker dig. Mange hilsner din tykke kone. Og musikønsket er den nye med Sebastian, den der hedder Den Omvendte Verden.

Her var det Sebastian, den omvendte verden. Så kommer ugens hilsen fra Ønskebrønden. Kære Tøppe og alle Siroens skønne lyttere, så oprandt dagen endelig, og på nuværende tidspunkt på denne helt sikkert skønne søndag, er eventmageren lidt mere end lettet, og nok også en anelse fattigere. For der er helt sikkert givet en kvajebajer eller to, og hun har helt sikkert også fået en skideballe på ægte amerikansk. For Ønskebrønden befinder sig nemlig i talende stund på Tinkroen, og den tur har alligevel været et par år undervejs. Nu vil kun tiden vise, om vi får lov til at forlade kroen og øen igen, men nu vil vi nyde resten af denne søndag med vores venner på Tinkroen og sender samtidig en kærlig hilsen ud til alle Chiroens skønne lyttere og trofaste bidragsydere, og selvfølgelig også en særlig hilsen til dig, Tøppe. Ja, og Ole Tøpholm, han er jo så desværre på ferie, men jeg er sikker på, at han lytter med et sted derude. Imens vil vi gøre, som vores hussygeplejerske tuder os

ørerne fulde af hele tiden, drikke masser af væske og nyde livet. De kærligste hilsner fra Ønskebrønden ved den skribentansvarlige Christina Axel Larsen. Og musikønsket, det er Bjarne Liller, Knap en bajer op.

værste, det er sgu da give. Det er tørst. Luk 9 bajer op. Luk 10 bajer op. Gør 11 kold, for kassen kommer 12. Luk 13 op. Jeg vil vente.

0: Lieder Ente wollen her. Knabentüben.
1: Folgen wir die Wärme, wenn wir bis in den Sachsen. Ja, Mama, es rast mir, ja, wer war aber hier denn? Als süßen Safo gobe ich ihn im Wunder. Auch was Satan.
2: Så der kommer en hilsen fra en af Giroens trofaste bidragsydere, Claus Guldager, som sender mange venlige hilsner, og jeg kvitterer med denne sang med Grete og Jørgen Ingmann. Her kommer Bare slentre ganske langsomt gennem byen.

Dejlig sang fra Greta Jørningmann, bare slendrer ganske langsomt gennem byen. Tillykke, tillykke, onkel Erik med den 21. Og tillykke også til Nølle den 28. og Marion den 30. Håber, at I alle har en rigtig god dag. Musikønsket, Sex Bomb med Tom Jones.

Du lytter til Giro 413 på P5, og nu er kommet en hilsen til Jette Heidi Davidsen, som holder 63 års fødselsdag 1. juli. Tillykke med det, står der i beskeden her. Der er ikke knyttet noget musikønske til denne hilsen, men det er der til den næste, som lyder sådan her. Kære Svend Erik, tusind tak for en dejlig ferie til Limnos i Grækenland på din 80-års fødselsdag. Kærlig hilsen dine børn og din kone. Og Svend Erik vil meget gerne høre Lyse Nætter, og vi har fundet en dejlig version af den sang med DR-pigekoret.

0: lytter til Giro 413 med Gitte Førby.
1: Og den næste hilsen er helt kort. Her står stort tillykke med de 2x80 år til Kirsten og Kurt i Ringsted fra 2 trofaste lyttere i Gullager. Musikønsket, det er Tørfisk med Fuglene letter mod vinden.

Her var det tørfisk med fuglene letter mod vinden. Merete Bødker Nielsen, som er fast bidragsyder til Giro 413, har sendt hilsner til programmet og bedt mig bestemme musikken. Og jeg har fundet et nummer med Gustav Winckler. Her kommer Ciao, Ciao, Bambina. Ciao, Ciao, Bambina.

Og så nærmer klokken sig 14, og så er vi klar med en frisk radioavis her på P5. Efter radioavisen, der er du velkommen til at hænge ud på hotellet, hvor der er masser af søndagsmusik denne eftermiddag. Men vi når lige en enkelt hilsen mere, inden klokken slår 14, og den lyder sådan her. Den er fra Maja fra Aarhus. Jeg vil gerne sende en hilsen til min kære mor Charlotte, som lytter med fra Lystrup i dag. Tak mor, fordi du er der for mig, og tak fordi jeg altid er velkommen hos dig. Og så vil jeg gerne ønske sangen Overgiver mig langsomt med Sanne Salomonsen. Med venlig hilsen Maja fra Aarhus. Og Sanne Salomonsen kommer her, og så siger jeg tak for i dag.

0: 4 rumænere er blevet varetægtsfængslet in absentia i en sag om et guldkup i København. In absentia betyder, at de ikke selv var til stede under grundlovsforhøret. Til gengæld kan politiet nu udsende en international arrestordre. Ved kuppet slap 20'erne væk med guldbar for 5,7 millioner kroner i en guldforretning i København. To kvinder udgav sig for at være eksperter, der skulle vurdere guldet. Ifølge sigtelsen lykkedes det dem at bytte forretningens kasse med guld ud med en papkasse, de selv havde medbragt. Kuppet fandt sted i starten af juni, og det kommer frem nu, hvor Ritzau fortæller om grundlovsforhøret, som fandt sted i fredags. USA har fejret sit store 250-årsjubilæum som selvstændig nation. En fest, som druknede lidt i regn og blæsevejr. Så kraftigt var det, at flere 100.000 blev evakueret til messecentre for at søge ly. En midnat nåede det at stille så meget af, at præsident Trump kunne holde sin tale. Han trak de store historiske linjer op for det store land, men han nåede dog også at komme med nogle politiske budskaber.
1: America is back, and we want to keep America great. And we will do so by approving
0: Amerika er tilbage, siger Trump her, og vi ønsker at holde Amerika stærkt. Det vil vi gøre ved at vedtage Save America Act, som betyder, at alle vælgere skal fremvise legitimation. De skal kunne bevise deres statsborgerskab. Efter Trumps tale blev der et 40 minutter langt fyrværkerishow, som kandiderer til Guinness rekordbog, som det mest omfattende, der nogensinde er afviklet. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det tilfælles, at de er ramt af skovbrænde. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrænde.
2: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brænde sydpå meget mere, end vi har gjort de tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, vi kommer over i år.
0: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilia Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brændende en kombination af to ting.
3: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrænde, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrænde lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrænde, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
0: Lød det her fra Cecilia Sand Nørholm fra DR Vejret, og så skal vi have et kig på vejret herhjemme. Vinden bliver mærkbar i dag med let til frisk styrke fra nordvest ved kysterne stedvis hård og op mod hård vind og op mod kuling med kraftige vindstød. Så bliver det 15-20 grader og mest tørt vejr.
4: Velkommen til P5.

0: do, baby. Kan du mærke det? Det her, det er lyden af søndag. Det var Carly Simon, I've Got You Under My Skin.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og det her, det er selvfølgelig programmet, hvor vi slapper helt af, og det kan være, at du har ferie, det kan være, at du lige er gået fra til ferie, eller at der måske er noget tid endnu, til du har ferie. Uanset hvad, så skal du bare slå dig ned i de bløde stole, som altid. Det her, det er den sprødeste musik.

Donny Hathaway og Love, Love, Love. Kaya Brühl, Phil Collins, Tracy Chapman, Stevie Wonder, Cliff Richard, Art Garfunkel er bare nogle af dem, du kommer til at møde her i den første time af hotellet. Og her, George Benson.

Et nummer her skrevet af ægteparret Poul Halberg og Jette Schandorf. Og så var det Jørg Kaja Bryl, der lagde stemme til sangen her, I Don't Know Why. Phil Collins får du lige om et øjeblik. Først Van Morrison på Strat.

Det her, det var Phil Collins, og det var nummeret Do You Remember? Stevie Wonder er klar lige om et øjeblik på Blowing in the Wind, men allerførst Tracy Chapman og Baby, Can I Hold You?

Det her, det var Richard Hawley og nummeret Prism in Jeans. Og så har jeg fundet disse to skønne mennesker. Det er Dionne Warwick, og det er Cliff Richard. Her på Anyone Who Had a Heart.

Anyone Who Had a Heart, det var Cliff Richard og Dionne Warwick. Den næste solist er jo nok mest af alt kendt sammen med makkeren Paul Simon, men han har faktisk også leveret et par gedigne solohits. Blandt andet den her Bright Eyes. Det her er naturligvis Art Garfunkel.

Garfunkel var det her, den fantastiske Bright Eyes. Det her, det er søndag på P5, det er hotellet. Og lige om lidt, så skal vi have en radioavis efter et par plader. Og i næste time, så kan du glæde dig til musik fra blandt andre Michael Bolton. Jeg kan se her, at Rita Coolidge også kommer. Det samme gør Take That, min tanten. Enrique Iglesias skal vi høre. Wilson Phillips, Bee Gees og selvfølgelig mange, mange flere. Lige nu, Harold Melvin and the Blue Notes på You Know How to Make Me Feel So Good.

0: that every time we're together, it seems like the world is...
1: Det var Harold Melvin and the Blue Notes. You know how to make me feel so good. Vi har en enkelt plade, inden jeg skal give plads til en radioavis. Op til klokken 15 bliver det Corin Bailey Rae på Put Your Records On.

0: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var middag kl. 12 i dag, og i år har flere søgt ind med en bekymring for kunstig intelligens i baghovedet. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI har ændret arbejdsmarkedet markant. Det tænker blandt andre Sara Julie Petersen, der vil arbejde med kommunikation.
1: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
0: Men der skal nok være job, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu. Det vurderer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
2: Det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter den her nye teknologi er kommet end før. Og det tror vi også på i fremtiden.
0: To kvinder på Nibe Festival fik i aftes en ubehagelig oplevelse på toiletterne. Her havde en 29-årig mand stukket en telefon ind over døren og filmet dem i smug. Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted, fortæller, at man omkring kl. 20 modtog en anmeldelse om den krænkende adfærd. Politiet fortalte også, at nogle festivalgæster efterfølgende havde spærret manden inde på et af toiletterne, da de opdagede, hvad han havde gang i. Den 29-årige mand blev senere anholdt og erkendte forholdene og er sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af billeder. Også på Roskilde Festival er noget lignende sket. Her er tre mænd blevet sigtet for at have filmet kvinder. Tisse oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Og netop på Roskilde Festival bliver der i dag pakket ølbonger væk og sorteret pløkker, for den helt store oprydning er i gang, efter landets største festival sluttede i nat. Nogle af dem, der har ryddet op efter sig selv, det er Esther Rytter og Alma Hegaard.
3: Så det er nemmere for dem, der skal på arbejde nu?
4: Det er det.
3: Fordi der er jo alligevel nogen, der skal gøre det, og sådan, det rydder jo ikke sig selv op.
4: Nej, det
3: altså, det tror jeg også godt, sådan, man kan glemme.
4: Præcis.
3: Og sådan, hvis vi har tid og overskud til det.
0: De to kvinder her, de bor i et område, hvor man har lovet at rydde op, for så til gengæld at have fået reserveret en teltplads på forhånd. Og selvom der er andre områder, hvor det stadig flyder med tomme dåser og flade luftmadrasser, så er der generelt blevet pænere. Det fortæller Mika Christoffersen, der er chef for deltagelse på Roskilde Festival.
5: Vores deltagere er bedre, og vi har også lavet nogle tiltag. For eksempel, at hvis man har efterladt sit felt, som man skal, altså helt ryddet, så kan man komme foran i køen til at få de bedste pladser næste år.
0: Og det store oprydningsarbejde, det fortsætter de næste par uger, og i september så skulle det allersidste cigaretskod gerne være ryddet af vejen. Tørt og en del sol udenfor, og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest, og nogle steder hård ved kysterne op til cooling. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Ain't No Woman Like The One I Got. Det her, det var The Four Tops, som jo for nylig gav koncert i Tivoli i København. Dog ikke med den originale besætning. De er jo desværre ikke blandt os mere. Men koncerten gav de altså sammen med The Temptations, så der var altså godt gang i Motown-rytmerne der. Og det var der altså også på den her i hotellet på B5. Nu er der skandinaviske poptoner. Sådan vil vi jo gerne omtale ABBA. Det her, det er fra albumet The Visitors, som jo blev deres, ja, sidste dengang. Den her hedder One of Us.

Efter arbejde på One of Us, var det her Rita Coolidge på We're All Alone. Det er ikke så tit, vi har boybands med her i programmet, men det har vi nu. Den her saxofon indleder nummeret A Million Love Songs. Her er Take That.

Vi skulle helt tilbage til 1962 for at finde denne her fra Brian Hyland og kæmpe hitet Sealed with a Kiss. Og så skal vi til millenniumåret. Her kommer Enrique Iglesias og Whitney Houston.

Ja, amorinerne, de flyver lavt. You're in love. Det her, det var Wilson Phillips. Og nu nævnte jeg jo Bee Gees lige før i forbindelse med Ivan Elliman. Så hvorfor ikke tage de tre her i hotellet på P5? Love, so right.

0: Ja, Love's Alright. Det her, det var Bee Gees.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og den her er der sådan lidt eksotisk over. Det er Matt B.

vanvittigt lækkert. Her Michael McDonald på I Keep Forgetting. Og så skal vi have fat i Dennis Williams. Her er hun sammen med Johnny Mathis på Too Much, Too Little, Too Late.

Efter Page 99 og Sunrise on the Water fik vi her Dan & Shay og deres nyeste single Marry You Again. Det er så småt ved at være tid til at få ryddet af her i lobbyen på P5-hotellet. Det gør jeg som altid sammen med Love Unlimited Orchestra. Og frem til en radioavis, så skal du bare blive siddende lige og drikke ud, og så er der mere musik til dig selvfølgelig her på kanalen, lige efter nogle gange nyheder. Hotellet lukker faktisk også, og det lyder lidt mærkeligt at sige det, men det gør det, og er tilbage den 9. august.

0: Aldrig før har så mange søgt ind på en videregående uddannelse på Copenhagen Business School. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse her 4 timer efter fristen for at søge ind på en uddannelse udløb. Samlet set har over 10.000 søgt om optagelse på en bacheloruddannelse på CBS, men den store interesse betyder så også, at flertallet ikke skal regne med at komme ind der. 2 ud af 3 ansøgere vil formentlig få et afslag. Der bliver nemlig optaget under 3.000 studerende på CBS i år. I Iran, der er en ugelang begravelsesceremoni for Ayatollah Khamenei i gang. Han blev dræbt sidst i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, ville vise sig for første gang, men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas 3 brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder. Han har været Irans øverste leder, og rygterne om hans tilstand går, fordi han også blev såret under det angreb, som dræbte hans far, mener man. Den ældre Khamenei regerede Iran fra 1989 og frem til sin død, og tilhængere af regimet svæver stadig hævn over ham, og så er de mødt frem for at hylde den nye leder. Folk er mødt op her for at svæve troskab til den nye leder. Vi må stå ranke i dette land og uden tvivl hævne drabet på vores leder, siger en af tilhængerne her, Ehsan Khamenian. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor den øverste leder Ayatollah bliver begravet i sin hjemby. Det er med den gule førertrøje på overkroppen, at Jonas Vingegaard er rullet ud på anden etape af Tour de France her for et par timer siden. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape.
1: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen. Men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunne regne med, efter han har kørt Giro d'Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu, og er klar til at være meget farligere udfordret til Pogacar end tidligere.
0: Ja, det fortalte vores cykelekspert Brian Nygaard her, nemlig om Vingegaards chancer for at slå sin ærkerival Pogacar. Dagens etape blev skudt i gang netop for et par timer siden, og den går altså langs den katalonske kyst.
1: Og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
0: Tørt og en del sol, det var slut på radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
3: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Jeg holder klar til at tage dig med på dagens sporvognstur, som bliver den sidste på den her side af sommeren. Og vi skal vidt omkring. Dagens tur byder på et par gode viser. For her i sporvognen, der holder vi jo af gode musikalske fortællinger. Gode historier finder vi også i revyen, så der er standser sporvognen også i dag. Og mellem de mange stop, så får du en masse god popmusik. John Mogensen indledte programmet med to mennesker på en strand. Nu sætter jeg The Beatles og A Hard Day's Night på, som du så kan lytte til på vej til sporvognens postkasse. For selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi også have en håndfuld lytterønsker med på turen. Læn dig nu godt tilbage. Her kommer The Beatles.

Med The Beatles og A Hard Day's Night nåede vi vores første stop, som er sporvognens postkasse. Og den er som altid godt fyldt. Nu tager jeg en god håndfuld, så der kan blive plads til nye ønsker. For selvom sporvognen holder sommerferie, så kan du sagtens sende et musikønske ind i løbet af sommeren. Det ligger bare og venter til at køre sporvognen ud af remisen igen midt i august. Og adressen, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk. Nu jeg sidder med hænderne fulde af dagens post, så lad mig tage et lytterønske og køre videre på. Det kommer fra, lad mig se, hvad står der, Uffe Monrad. Og Uffe, du spørger, hvilken linje kører vi på? Uffe, vi kører som altid med linje 5, og dit ønske går på De Gyldne Løvers sang om en mærkelig blanding. En sjov sang, skriver du, der fortæller lidt om det politiske liv. På din opfordring, Uffe, så triller vi videre til De Gyldne Løver og en mærkelig blanding.

Her var dit gyldne løver med en mærkelig blanding ønsket af Uffe. Du lytter til programmet Sporvognen på P5, og det er jo her, vi kører fra stop til stop. Og det gør vi for at lytte til lidt musik, vi ikke rigtig finder så mange andre steder. Vi går i biografen, i teatret, lytter til viser og tager ind imellem udenlands for at få nogle fantastiske koncertoplevelser. Men dem kan vi selvfølgelig også få herhjemme. Herdis og Ole, I vil gerne have mig til at stoppe i Ansager, og der kører vi hen nu. Og på vej til det stop, der skal vi lytte til The Crystals og Then He Kissed Me.

0: Med The Crystals og Then He Kissed Me gør jeg holdt, for vi har nået byen Ansager, som I, Herdis og Ole, har bedt mig stoppe i. I har sendt en mail til sporvognen snabel@dr.dk, og jeres mail, den lyder sådan her. Kære konduktør Liselotte Krogager, tak for et dejligt program, som vi altid lytter til. Mon du vil køre sporvognen til Ansager, der holder nemlig Neighbors and Friends til. Vil du spille Lille Bitte Danmark? Vi hører alt for sjældent dette dejlige orkester i radioen. Med venlig hilsen, Herdis og Ole. Herdis og Ole, på jeres opfordring har sporvognen gjort holdt her i Ansager, og nu går vi alle sammen ind i Mariehaven og hører Neighbors and Friends med Lille Bitte Danmark.
1: Aften efter aften

Vi forlod Ansager sammen med The Mamas and the Papas on Monday. Monday og mandag, ja, det er det heldigvis ikke endnu. Det er stadig søndag, hvor jeg kører rundt her med sporvognen og blandt andet opfylder lytterønsker. Og da det er sidste tur inden sommerferien, så opfylder jeg et par ekstra ønsker. Og sporvognens sommerferie, ja, den er du opmærksom på, Lars. Du har sendt mig den her mail. Kære Liselotte, sommerferietiden nærmer sig. Det er der ikke noget at gøre ved. Men foreløbig kan vi glæde os over, at du fortsat er i æteren. Søndag eftermiddag besøger jeg min mor, der bor på et plejehjem i Vejle. Rolig, det er ikke den eneste dag i ugen, jeg besøger hende. Men det er den eneste dag, hvor sporvognen kører. Så sidder vi og lytter med, og meget ofte giver den dejlige musik, du spiller, anledning til en tur ned ad mindernes vej. Hvilket igen giver anledning til gode samtaler, der begynder med ordene, kan du huske den gang da, tilbage i 1960'erne eller 1970'erne, hvor jeg var en bette knægt, og begge mine forældre stadig var her, havde jeg i min samling af singleplader en plade med Rachel Resteni, som jeg holdt meget af. En plade, en af mine forældre havde købt på et tidspunkt. Den ene side hed Lykken er blå. En dansk udgave af Luxembourgs Grand Prix-bidrag fra 1967, L'amour est bleu, med Vicky Leandros. Hun blev vist kun nummer 4 eller 5, men den dejlige melodi blev et meget stort hit, både med hende og i forskellige instrumentale udgaver. Jeff Beck var vist den, der gjorde det bedst. Men altså, hvor kunne det blive dejligt at genhøre sangen i Rachel Restenis udgave. I øvrigt, den anden side af Rachel Restenis single hed Romeo, og var hendes danske slagerversion af Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Den kan du måske finde anledning til at spille ved en anden lejlighed. Jeg ønsker både dig og alle sporvognens lytter en rigtig god sommer. Sporvognen kører vel i sommerremise på et tidspunkt. Men du skal vide, at vi er nogen, der glæder sig til genhør efter sommerferien. Stor hilsen, Lars Ringholm, Vejle. Tak for din mail, Lars. Ja, sporvognen kører på sommerferie efter dagens tur, men jeg holder klar igen søndag den 16. august til at tage dig og din mor og resten af sporvognspassagererne med på tur igen. Dit ønske gik i dag på Rachel Resteni og Lykken er blå, og den kører vi videre til nu.

Ja, vi var rundt om begrebet lykke. Først med Rachel Resteni og lykken er blå, og så Lise Reinau med lykken er så lille. Og lykken? Ja, hvad er lykken? Min lykke, det er, at jeg kører fra stop til stop med jer passagerer og lytter til god musik, vi ikke hører så tit. Nu, der har jeg gjort holdt ved Visecaféen, og det har jeg gjort for at invitere dig ind og høre et makkerpar af dimensioner. Poul Dissing og Benny Andersen. Og visen, du skal ind og høre, handler også om lykke. Du skal nemlig høre Svantes lykkelige dag.

Du kørte videre til Rupert Holmes og Escape the Pina Colada Song. Er du først hoppet på sporvognen nu, så er det her altså linje 5, hvor vi kører fra stop til stop for at nyde musik fra blandt andet revyscenen. Og her har jeg gjort holdt. Jeg er kørt tilbage til 1967 og holder i Klampenborg for at invitere dig med i Cirkusrevyen. Her skal du opleve et ikon. Dirch Passer. Dirch Passer, som i år ville have fyldt 100 år. Han har sat nogle utrolig store fodspor. Han er manden, som mange af vores bedste revyskuespillere står på skuldrene af, og her skal du få ham i nummeret Sonny Boy, som jeg var så heldig at opleve tilbage i 67 som ganske lille pige. Og siden, ja, der har jeg været Dirch-fan.

Spiller han ikke vidunderligt? Den klang, den volumen, den ambrosyre, den fingersætning. Han spiller efter Costello-metoden lige oven i kroppen. Er det ikke selv, vi ligner hinanden med mellemrum? Åh, ja.

Tyrannose. Lige på en prik, Sonny Boy. Så kom du i skole, du knægt, men dit hoved havde en defekt. Kun musik i pæren, brænede hjem fra læreren, at du sad og spillede fræk. Det gav mig et knæk, knægt, mundt det

halbnilme kølder. Og var du uartig, Sonny Boy? Tiden gik sin gang, Sonny Boy. Mest på restaurant, Sonny Boy. Råber du om natten, da du fyldte 18 på det store kang, Sonny Boy. Fejte og fjante, uden

0: som du havde stjålet, for dine egne var ikke forsoldet. Du er en klovn,
1: Sonny boy.
0: Dit dumme svin, Sonny boy. Tænk, at du er min, Sonny boy. Skidt med promiller, skidt med, at du spiller, men ikke på galop, Sonny boy. Klaveret og lampen, de er gået på stampen. Tak skal du have, Sonny boy. I går hentede foden, chatollet og kommoden.

0: augenlücke. Bläs mij in stukken. Tak ska du ha, Sonny Boy.
1: Jeg håber, du nød genhøret med Dirch Passer og Sonny Boy fra Cirkusrevyen 1967. For mig, der var det i hvert fald et herligt minde. Og lægger du inde med revyminder, du vil dele med os andre, så kan du roligt sende en mail til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk og fortælle lidt om dem. Kan jeg finde revysangene frem, så spiller jeg dem gerne for dig. Altså, når sporvognen igen kører her på P5 i august. Nu. Der forlader vi Klampenborg og kører videre til dit ønske, Lars Vibe. Du vil gerne høre Nana Mouskouri og skriver: Hej, Liselotte. Jeg kunne godt tænke mig at høre Nana Mouskouri med Down by the Greenwood Side, som efter min mening er en af hendes bedste sange, selvom hun har sunget særdeles mange. Mange hilsner, Lars Vibe, Alsing, Lyngby. Og ved du hvad, Lars Vibe? Det skal du få lov til nu.

Her var det så The Kings med You Really Got Me, og med dem så nåede vi frem til biffen, hvor jeg kunne opfylde den her times sidste lytterønske. Det er dig, Jens, som godt kunne tænke dig at høre Edvard Persson med, når man ser det hele sådan lidt fra oven. Og så spørger du, om det nummer stammer fra en film. Og det gør det, Jens. Og derfor er jeg som sagt standset foran biffen, så jeg kan opfylde dit ønske. Edvard Persson, som jo var både sanger og skuespiller, spiller hovedrollen i den svenske film Kalle på Spången. Edvard Persson spiller Kalle Jeppesson. Og Kalle, han ejer landevejskronen Spången. Og nu skal vi altså skynde os ind, for allerede i åbningsscenen synger han Litet grann från ovan, som sangen hedder på svensk. Har du nu fundet en plads? Godt, for nu kommer den her berømte scene, hvor Kalle ligger og drømmer, at han flyver hen over det skånske landskab på ryggen af en gås, og ser det hele sådan lidt fra oven.

Du var med en tur i biffen for at opfylde Jenses ønske om at høre Edvard Persson med Når man ser det hele sådan lidt fra oven. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den så fortsætter jeg endnu en times tid med at køre dig rundt i det musikalske landskab. Og der skal vi blandt andet besøge Vesthuset, og så skal vi fejre Gitte Henning, som rundede de 80 i mandags. Lytter ønsker opfylder jeg selvfølgelig også i det hele taget. Er sporvognen pakket med god musik, som du kan nyde lige efter radioavisen? Og op til den, der får du Pilla Belli med Rock'n'Roll, jeg gav dig mine allerbedste år.

0: Fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse udløb kl. 12 i dag, og i år har mange flere unge søgt ind på en uddannelse med en vis uro i maven. For mange er bekymrede for at vælge en retning, som på sigt bliver værdiløs på grund af kunstig intelligens. Studiechef på IT-universitetet i København, Lene Ræder, forstår godt de unges bekymring, men siger, at universitetet nok skal ruste dem.
1: Og så får man evnen til at hele tiden tilegne sig ny viden og ny teknologi. Så i og med, at man tager en specialistuddannelse, jamen, så kan man også begå sig i fremtiden. Fordi vi ved jo ingen af os rigtig, hvad det er den næste teknologiske bølge efter AI kommer.
0: IT-universitetets studiechef har derfor også et par gode råd til unge, der bekymrer sig om AI.
1: Stå ved det, der interesserer jer, og så gør jeg umage og hvil lige jer selv i, at der nok skal være en plads til jer i samfundet også bagefter.
0: Og så ser interessen for sygeplejerskeuddannelsen ud til at være steget i år. Flere ansøgere har nemlig i år haft sygeplejerske stående som første prioritet. Antallet er steget med 4% sammenlignet med sidste år, skriver Danske Professionshøjskoler i en pressemeddelelse. Også socialrådgiveruddannelsen mærker fremgang her. Antallet af ansøgere, der har uddannelsen som første prioritet, steget med 7%. Og de samlede tal i år, de peger faktisk på, at søgningen til velfærdsuddannelserne ser ud til at have stabiliseret sig. Og så til VM og Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien. Det sker i 1/8-finalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, og i Oslo varmer fansene op. Leo Doria her har lidt af en krise faktisk, for han har godt nok boet i Norge i 25 år, men i dag har han Brasiliens landsholdstrøje på.
2: Jeg har lidt sådan en identitetskrise nu, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
0: Men det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han. Og så har han en norsk trøje gemt i tasken.
2: Men selvfølgelig så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har taget med også en norsk dragt.
0: Og håbet om, at de undertippede nordmænd går videre, ja, det lever i bedste velgående, fortæller vores reporter Daniel Myrup fra Oslo.
3: Deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1.
0: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er kl. 22, de spiller. P4 sender VM fra kl. 21, og vil du have billeder på, ja, så kan du tænde for TV2. Tørt vejr, en del sol og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest, og nogle steder hård. Ved kysterne kan det være op til cooling og med kraftige vindstød. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var mig, der havde redigeret udsendelsen, og vi har vender tilbage igen om en lille times tid.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen, og som start på den her time sang Gitte Henning, Giv mig sol. Og Gitte, ja, hvor utroligt den lyder, så blev hun 80 år i mandags, og hende skal du selvfølgelig høre lidt mere til i denne her time. Er du først hoppet på Sporvognen nu, så find dig en god plads, og nyd de mange stop, hvor du kan lytte til lidt musik, du ikke hører hver dag. Jeg kører nemlig gerne langt for at give dig en helt særlig musikoplevelse. Inden vi tager på langtur, skal vi forbi Sporvognens postkasse, og det skal vi jo for at få nogle flere lytterønsker med. Og på den korte tur til det stop, der får du Billy Joel og My Life.

0: Billy Joel og My Life, så holder vi foran sporvogns postkasse, og her tager jeg en god håndfuld. Det er jo sidste tur inden sommerferien, så jeg tænker det på sin plads at opfylde et par ekstra ønsker. Og lad mig starte med det første. Det er Sørum sendt fra Tyskland. Det er dig, Tim, og du skriver: jeg var for et par uger siden til familiesammenkomst på min svigerindes kirsebærplantage uden for Mainz. Jeg selv bor hernede i Mainz. Alle de kirsebærtræer fik mig til at tænke tilbage på min barndom i Farum, hvor min farmor sang: undskyld, må jeg byde dem et kirsebær, når vi plukkede kirsebær i hendes have. Kunne det være en idé at køre ud til nogle kirsebær, spørger du Tim, imens vi hører sangen: undskyld, må jeg byde dem et kirsebær? Det kan vi da godt gøre, Tim. Jeg spillede sangen for et par uger siden med Lone Hertz og Karl Stikker, da vi var i biffen for at opleve operetten Landmandsliv. Nu har jeg så fundet en udgave frem med Grete Thordal og Helge Kjærhus Schmidt, og de akkompagneres af Danmarks Radios Underholdningsorkester, og den sang, den kører vi videre til nu.
1: Dys og pine, Hildemand, jeg er alle vild med at løse gårder op.
2: Jeg kan godt lide vilde mænd.
1: Ja, men pige lille.
2: Ja, hvad er der?
1: Stop, stop, stop. Må jeg lige minde dig?
2: Ja, det må du godt.
1: Om jeg er en ældre mand.
2: Jamen, hør, jeg kan en leg. Kender du den ikke?
1: Nej, sig mig, hvor den er.
2: Sådan. Undskyld, her. Må jeg byde dem et kirsebær? Et, der er sødt, et, der er blødt, et, der er rosenrødt.
1: Ja, ja, ja.
2: Tæl til 10, og så luk det lille øje i.
1: Så kan jeg selv tænke mig til, hvem der skal spise det. Jeg er i den syvende himmel. Åh, hvor er jeg dog svimmel.
2: Tungen lige i munden, for nu gælder det liv eller død. Derfor gentager jeg: undskyld, her. Må jeg byde dem et kirsebær? Et, der er sødt.
1: Et, der er blødt.
2: Et, der er rosenrødt.
1: Død og pine, den er god. Jeg vil lege mere. Tænk, mit lille hjerte slår. Jeg med dig vil være to.
2: Tak.
1: Og jeg beder, gid jeg kun var 17 år.
2: Kære, der er tid endnu.
1: Ja, dog.
2: Ja, der er. Bare holde kedlen varm. Du er fin og blid endnu. Du kan vække splid endnu i min lille jomfru barn. Undskyld, her. Må jeg byde dem et kirsebær? Et, der er sødt. Et, der er blødt. Et, der er rosenrødt.
1: Ja, ja, ja.
2: Tæl til 2.
1: Nej, det vil jeg ikke.
2: Jo.
1: Nej.
2: Jo. Ellers må jeg blive, hvor jeg er.
1: Kommer det snart, det bær? Jeg hører englene kvidre, af for sig og så videre. Se, jeg ryster og skælver, og nu tror jeg, jeg dør.
2: Hold op, for jeg spørger jo kun undskyld, her. Må jeg byde dem et kirsebær?
1: Et, der er sødt.
2: Et, der er blødt.
1: Et, der er rosenrødt.

Det var Tim fra Main, som havde ønsket et genhør med Undskyld her, må jeg byde det mit kirsebær, som blev sunget af Grete Thordal og Helge Kjærl Schmidt. Nu ved jeg ikke, om du fik øje på nogle kirsebær undervejs. Ellers så kan jeg anbefale dig at tage en tur til Kerteminde, mens Sporvogn holder sommerferie, for her er der nemlig masser af kirsebær, når Kirsebærfestivalen løber af stablen i juli måned. Det er også i juli, at Kerteminde-revyen har premiere, og her der medvirker Sara Gadborg, Kasper Møller, Farshad Kolgi og Kim Hammelsvang. Så skulle du komme på de kanter, så er der både noget til smagsløgne og til lattermusklen. Og er der nogen, som har fået os til at grine gennem årene, så er det Østjysk Musikforsyning. Og dem har du et ønske om at høre, Johnny. Du skriver, hej, vognstyrer Liselotte. Kan du mon køre sporvognen hen og stoppe foran Danmarks Radios arkiv og finde to melodier? En med Østjysk Musikforsyning, den hedder KFOM, og er en dansk udgave af YMCA. Jeg synes også, der spilles for lidt tysk musik. Så kan du finde et nummer med Roy Black og Anita, der hedder Schön ist es auf der Welt zu sein. Venlig hilsen, og tak for et godt program, Johnny fra Agerskov. Johnny, det er faktisk ikke så længe siden, at jeg har spillet Schön ist es auf der Welt zu sein, så den venter vi med. Til gengæld, så skal du få Østjysk Musikforsyning med KFUM.

Det var Johnny, som havde ønsket genhør med Østjysk Musikforsyning og KFUMK. Og nu, ja, nu er det tid til at sige hjertelig tillykke til Gitte Henning. 80 år blev hun i mandags og er still going strong. Fra sporvognen skal lyde et kæmpe tillykke. Gitte slog igennem som lille pige med farmand, og lad os da lige få lov til at opleve det igen. Her kommer Giftes med farmand.

giftes med farmand, sang Gitte sammen med farmand Otto Henning. Jeg kan huske, at jeg har set billeder fra deres optræden. Gitte, hun var simpelthen så lille, hun måtte stå på en stol for at nå mikrofonen, når de var ude at optræde. Siden, ja, der har Gitte Henning udgivet et utal af plader, skabt sig en kæmpe karriere i Tyskland, medvirket i Melodi Grand Prix, sunget jazz, haft sine egne tv-shows og medvirket i musicals. Og så har hun indsunget en plade, som jeg holder utrolig meget af. Sig det på en søndag. En plade med sange fra Andrew Lloyd Webbers musical Tell Me on a Sunday, som er en sangcyklus om en kvinde, der søger kærligheden. Og fra den LP, der skal du høre Gitte synge Jeg tror, du tager fejl.

Efter Gitte Henning hørte du Nancy Sinatra og These Boots Are Made For Walking. Og med den sang har jeg gjort holdt lige foran Vesthuset. Vi skal lige ind og besøge Peter West, inden han går på ferie. Og ferie, det er det, han vil synge om nu.

Efter et besøg hos Peter Vest i Vesthuset, så går turen videre til Harndrup, hvor jeg kan opfylde et nyt lytterønske. Og undervejs, ja, der kan vi da lytte til dit ønske, Thijs. Du har sendt mig en mail på sporvognen@dr.dk, og dermed sikret dig, at den nu ligger i mine hænder. Du skriver, hej Liselotte. Min første singleplade var Death of a Clown med Kings lillebroren Dave Davis, så den sidder solidt plantet i mit hoved. Selvom den er skrevet sammen med brormand Ray, viser det, at lillebror også kunne. Det vil glæde mig at høre netop den hilsen fra Thijs i Dragør. Jamen, den sang, den kører vi da videre til, Thijs.

Med Dave Davis og Death of a Clown ønskede af Theis, så nåede vi til Harndrup på Fyn for at opfylde dit ønske, Eivind. Du vil nemlig gerne høre den syngende maler fra Harndrup med visen, hvornår er der dejligst i Danmark? Jeg har faktisk mødt den syngende maler, Eivind. Han var trofast gæst, da jeg lavede kabaret på Café 44 i Bogense. Og dengang, der forærede han mig en CD, han havde indspillet med viser af Sigfred Pedersen. Og på den CD, ja, der ligger også det nummer, du har ønsket. Hvornår er der dejligst i Danmark, som kommer her?

Hvornår er der dejligst i Danmark, sang Børge Larsen, alias den syngende maler, og den sang var ønsket af dig, Eivind. Jim, du har også sendt mig en mail, og du skriver, Jim, kære Liselotte, for mange år siden overværede jeg optagelsen på noget ude i den gamle TV-by. Jeg tror, Katte Bødker sang for, og det var noget med, kom med til festplads i TV-byen. Kan du mon finde den? Vi er så glade for, at du har dit program. Kærlig hilsen, Jim fra Indre By. Kære Jim, det glæder mig, at du nyder turene med sporvognen. Jeg har altså søgt og let, men jeg tror, vi må bede sporvognens mange passagerer om hjælp. Så altså, kære passagerer, måske sidder du og ved, hvilket nummer Jim søger. Gør du det, ligger du inde med svaret, så send det straks til mig på sporvognen@dr.dk. Jim, når jeg nu har søgt på Kette Bødker, så er det nærmeste, jeg kommer dit ønske et nummer, som hedder Fest i gaden. Måske så er det det nummer, som er blevet brugt bare i en omskrivning i programmet. Jeg ved det ikke. Prøv at give den et lyt, mens vi kører videre.

was das Träumen. Denk nicht an

Her var det Freddy Queen med Seemann, en sang, som du havde ønsket, Bente. En sang, som bragte minder tilbage til dit barndomshjem i 60'erne, hvor I hørte Giro 413 med blandt andet Freddy Queen. Som sagt, så holder Sporvognen sommerferie, når programmet slutter i dag, og det gør det frem til den 16. august, hvor jeg så igen kører Sporvognen ud af remisen. Men du kan altså sagtens sende et musikønske ind til mig i ferien. Det ligger som en blot og venter på mig. Og adressen, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk. Jeg kan nå et sidste lytterønske for i dag, og det kommer fra dig, Jørgen. Du skriver: Hej, Liselotte. Tak for et godt program, der bringer glæde i mange hjem, tror jeg. Vi hører Sporvognen hver uge næsten. Jeg er kommet i tanke om en plade, mine forældre havde, da jeg var barn i 60'erne. Det er en 78'er. Den ene side hedder En kvinde eller kvinden, og synges af en mand. Den anden side hedder En mand eller manden, og synges af en dame. Jeg kan huske, at når sangen er færdig, kommer sangeren og reklamerer for sin sang på den anden side. Etiketten er gul, hvis det hjælper. Glæder mig til at høre den igen. Venlig hilsen, Jørgen Jensen Galten. Jørgen, jeg har fundet af 78'eren til dig. Den ene side hedder En kvinde og er med Erik Frederiksen. Den anden En mand og er med Manja Morier. Men lad os starte med damerne og høre En kvinde.

Skifter kulør som en kameleon. Forelsket ved kaffen, fornærmet ved teen. En kvinde er afgjort, en indviklet en. Aha.

en Tarzan så høj som et hus. Hun gav dig tallerkenen i hovedet i går. I dag er hun englen, der bader dit sår. Aha. Mm.

0: venner. Vi mænd har jo vores egen mening om kvinder. Så vend lige pladen og hør.
1: Nej, nu skal vi altså videre, og det skal vi til Elton John og Crocodile Rock.

Her fik du Elton John og Crocodile Rock, og med ham, der skal jeg til at stoppe for i dag. Som sagt, så holder Sporvognen sommerferie, og det gør den lige frem til den 16. august, hvor jeg så igen kører vognen ud af remisen. Og der håber jeg selvfølgelig, at du står klar ved stoppestedet her på B5, og der er afgang kl. 16. Næste stop, det bliver radioavisen, men bliv nu bare siddende. Jeg skal nemlig nok køre dig hen på Nyborg station, hvor Jesper står klar til at tage imod dig, og det gør han med meget mere musik. Skulle du nu i sommerens løb få brug for en sporvognstur, så kan du altid finde en inde i DR Lyd-appen eller på drlyd.dk. Op til radioavisen, der får du Bjarne Liller. Ham er der nemlig mange af jer passagerer, som har ønsket, og han kommer her med, må jeg nok have lov at sige, en aktuel sang. Sol og sommer, og have nu en rigtig god sommer. Her er det Liselotte Krogager, der takker af. Vi høres ved 16. august.

0: skov og strand. Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Over 84.000 har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Det samlede overblik er netop tækket ind fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det er faktisk 2% færre ansøgere i forhold til sidste år. Til velfærdsuddannelserne, altså sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver, er der samlet set en fremgang. Og antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 er steget med 5% i forhold til sidste år. Til stor glæde for Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde i Dansk Sygeplejeråd.
2: 3.500 har valgt at sende en ansøgning til sygeplejerskeuddannelsen, og det er jeg rigtig glad for, fordi der er brug for flere sygeplejersker i fremtiden. Så det, at der er 5% flere, der har søgt uddannelsen, det er virkelig positivt.
1: Til gengæld er søgningen til lærer- og pædagoguddannelserne faldet en smule 1% til begge studier. Og så skal vi til Tour de France, hvor Jonas Vingegaard i dag kørte turens anden etape i gul førertrøje, men det var hverken ham eller hans ærkerival Pogacar, der kørte først over målstregen for kort tid siden. Det var derimod Pogacars hjælperytter Isaac del Toro, Emil Schøning, du nu med fra Barcelona, hvor de altså lige har kørt over målstregen. Hvad var det for en afslutning?
3: Det var en afslutning, hvor Isaac del Toro angreb Jonas Vingegaard. Han forsøgte at holde hans hjul, og det lykkedes ikke. Og så kørte Pogacar sådan set også fra Vingegaard. Det er ikke meget, der er tale om. Og så gav Pogacar nærmest sejren til sine hjælperytter. Han kunne sagtens have kørt op og overhældet om det, jeg er overbevist om. Og det er jo ikke noget, der ændrer på noget. Pogacar henter 6 sekunder, dermed så skal Jonas Vingegaard også køre i den gule førertrøje i morgen. Men der, hvor man måske skulle sige, at der var en lille smule bekymring for Jonas Vingegaard, det er, at det så ikke helt ud, som om han kunne følge med den her løjtnant, som det er Isaac del Toro, det store meksikanske talent. Hvis vi bare lige skal konkludere, Jonas Vingegaard stadigvæk i gul. Han har 6 sekunder ned til Tadej Pogacar.
1: Og sådan lød det altså her fra Barcelona. Og hvis det ikke er den summende lyd af Tour de France, der er lyden af sommer, ja, så er det måske lyden af lastvognen med nybagte studenter. Og i Vejle lægger nogle af vognene også vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunva Johansen.
4: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være unge.
1: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med på vejen, fortæller han.
5: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.
1: Og så låser vi os fast på en lille vejrudsigt, der siger en del sol i aften mellem 9 og 15 grader, og med en vind, der aftager og bliver let til frisk. Senere bliver det skyet vestfra, og til sidst på natten regn. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Other Side of the World, KT Tunstall fra hendes fine album, der hedder Eye to the Telescope. Det kom i 2004. Lige nu er vi 22 år længere fremme i tidsregningen. Velkommen til en juli 2026 udgave af Nyborg Station, hvor du lidt senere kan møde en fyr, der hedder Morten. Han optræder under sit nye kunstner alias Wind, når han laver sin musik på en 4-spors båndoptager. Ligesom en vis herre gjorde på et vist album i starten af 80'erne, som deler navn med en amerikansk stat. Morten, kan du møde lidt senere og fortælle, hvorfor det lige skulle være en 4-spors båndoptager, han skulle indspille sin musik på? Du kan selvfølgelig også få et par fede eksempler på, hvad det er for noget musik, han sidder og laver lige i øjeblikket. Og så ellers 2 timer med masser af kærlighed til den håndspillede musik. Hjertelig velkommen indenfor.

I 1985, der så Huey Lewis ikke nogen anden vej end at trække Ray Parker Jr. i retten. Fordi han synes jo nok lige, at han havde skælet lige lovlig meget til I Want a New Drug her, da Ray Parker Jr. han så lavede titelsangen til Ghostbusters. Og det endte med et forlig uden for retssalen. Men så i 2001, så gik søgsmålet den anden vej, hvor Ray Parker Jr. så sagsøgte Huey Lewis, fordi at han vist nok havde sagt noget, de var blevet enige om, at han ikke måtte sige til en eller anden dokumentar. Nå, hvorom alting er, tillykke med de 76 i dag, Huey Lewis. Ærgerligt med den der Meniere's sygdom, som gjorde, at du for snart 10 år siden måtte trække dig fuldstændig fra livemusikscenen.

0: Jeg spillede den også i sidste uge. Der var Cheryl Farrell ikke med. Det er hun altså på den her version af Ride Alone, som sammen med Beck. Og hurra, hvis du så Cheryl Farrell på Roskilde forleden.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: 5. juli 1954, der var Scotty og Bill og Elvis for første gang sammen i studiet i Memphis. Og så rodede de rundt i en pause med en optempo-version af en sang, som producer Sam Phillips så hørte dem spille og sagde, prøv lige at gøre det der igen, venner, så sætter jeg lige noget til at optage. Og så var der skabt musikhistorie.

Arthur Crudup sat op i tempo af Elvis Presley i selskab med Scotty Moore og Bill Black, sendt ud som den første udgivelse nogensinde på Sun Records med Elvis Presley af Sam Phillips.

Naja Rosa med efternavnet Koppel og en helt ny sag fra hende, If Only Love Could Save Us. Ja, det kan vi da tillade os at håbe på her i sommeren 2026. Mere ny musik skal du få nu. Jeg har spillet den før. Det her, det var første gang, jeg spillede Naja Rosas nye, men The Shores med Wind, den har du hørt før, hvis du har hørt det her program. Og nu får du en anden sang med Wind lige om et øjeblik, og det er fordi, at jeg har inviteret Morten, som er lige med Wind, til en snak. Og ham kan du møde lige efter den her fine sag.

0: Nogle gange så opdager man en sang, hvor man tænker, okay, den går ind første gang. Sådan var det lidt for mig med den her, der hedder The Shores. Og jeg har prøvet at udtale artisten, og jeg har sagt Wind. Og nu kan du så selv sige, om jeg er helt galt på den, Morten.
1: Jamen Jesper, du har fat i det helt rigtige der. Jeg siger også selv Wind.
0: Pyha.
1: Ja, så
0: det er fordi, perfekt. Det er fordi, det staves W-Y-N-D, så der kunne godt være noget med wind, eller hvad nu ved jeg, og hvor det kommer fra. Men det kan vi altid vende tilbage til. Wind, ja. Alias Morten, velkommen på Nyborg Station.
1: Tusind tak, Jesper.

0: lige for tiden og med det her Wind-projekt, som er sådan lidt lo-fi, lidt indie-folket, for sådan folk-fortællestil, som jeg bare er rigtig glad for, den genre, og nu er begyndt at skrive indenfor.
1: Mm. Er det så et 180-graders twist for dig som musiker i forhold til ting, du har lavet tidligere, eller hvor er vi henne?
0: Det kan man sige på en måde, ja. Jeg startede ud i folkverdenen og har altid været glad for at skrive sange med min akustiske guitar, og så har jeg været sådan lidt rundt omkring musikalsk. Jeg har boet mange år i London, hvor at jeg har produceret for andre artister, og jeg har produceret min egen musik under et andet artistnavn, som der hed jeg Morten Lada. Og der var det noget mere poppet og noget mere indie poppet, hvor at det her ser jeg ligesom, at jeg er gået tilbage til mine rødder, til mine folk rødder. Ja, så man kan godt sige, det er lidt af en turnaround for mig.
1: Men man skal jo ud og mærke verden og prøve nogle ting af, før man kan mærke, hvor man vil hen af, hvis det så er her, at du kan mærke, at du er landet. Det er det jo sådan lige nu i hvert fald, og du har i hvert fald en fan i det her radiostudie, Morten, fordi jeg synes, at The Shores er sådan en sang, der i hvert fald umiddelbart går ind hos mig, og nu får vi et eksempel mere på det, du har gang i lige nu, men altså det her projekt, det lyder, jeg tror selv, du sagde, det er meget sårbart, det er meget rent. Hvad er din metode til at få den her musik ud i verden på?
0: Jamen altså, det er jo et spørgsmål om, og for mig var det med de her sange et spørgsmål om, hvordan kan jeg ligesom portrættere dem på den mest ærlige måde, og den mest, som du siger, sårbare måde. Og alle sangene på projektet og The Shores også er optaget på en sådan en 4-track-kassette, båndoptager, som ligesom blev omdrejningspunktet for hele projektet. For ligesom at vende tilbage til en lidt mere primitiv måde at både at skrive på og optage ens musik, som jeg følte ligesom nærmest tvang mig til at skære helt ind til benet og sige, hvad er det egentlig de her sange, de omhandler, og hvordan får jeg ligesom lytteren til bedst at føle, hvordan jeg havde det sidste år, da jeg skrev sangene.
1: Og det her med at arbejde på den måde, Morten, med en 4-spors kassettebåndoptager, gør vel også, at du er sådan lidt låst. Det, hvis jeg kender teknikken sådan nogenlunde korrekt, så kan du ikke rigtig gå ind og rette så meget på tingene, når du optager på den måde.
0: Nej, du har helt ret. Det er lidt en måde at begrænse sig selv på en eller anden måde, fordi du har de her 4 spor, selve lyden af kassettebånd er jo også allerede sådan lidt lo-fi og lidt mullet og sådan. Ikke helt lige så klar, som hvis du optager på din computer. Så det var helt klart et ligesom artistisk valg, både for ligesom at prøve at begrænse mig selv og fokusere på lyrikken og på temaerne. Ligesom for at kigge lidt tilbage på nogle af de albums, som har inspireret mig til at lave folk fra 70'erne og 80'erne og sådan.
1: Og dem tror jeg måske lige, her hopper jeg simpelthen lige ind over dine tæer, det må du undskylde, Morten, men det var bare fordi, jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at spille en sang mere fra din kommende EP, en sang, der hedder Go Back, og så kan vi måske vende tilbage til det der med inspirationerne bagefter. Lad os gøre det på den måde.

0: Det her, det var så en sang, der hedder Go Back, Morten, alias Wind. Bare lige to ord om, hvad det er for en størrelse.
1: Jamen, det er jo faktisk et nummer, som jeg ikke rigtig havde planlagt skulle være på EP'en. Det var faktisk bare en lille guitar-idé, jeg lagde ud på sociale medier i marts, tror jeg. Og så fik den sådan lidt et moment på min Instagram. Og så skrev jeg en tekst sammen med min kæreste omkring at tage tilbage til det sted, hvor man er fra. For mig, Odshad i Nordvestjylland. Og ja, det er sådan lidt ude på landet, og når man tager tilbage, så blusser ligesom den nostalgi og de følelser, som man kan huske fra sin ungdom, de blusser ligesom op i en. Og det blev der en sang ud af, som hedder Go Back, ja. Som er lidt mere energisk og upbeat, hvis man kan sige det, selvom der ikke er så mange, der er ikke trommer eller så stort.
0: Nej, men det behøver der jo slet heller ikke at være. Jeg tager den netop lige med, fordi den er lidt af en anden type og har lidt noget andet tøj på end The Shores, så bare lige for at vise en form for spændvidde i det, du har gang i. Så var det også i forhold til det der med at optage, vi snakker om det der med, at du optager på en 4-spors kassettebåndoptager. Jeg tænker, at det er der ikke ret mange, der gør her i 2026. Var det en, du havde stående på loftet og tænkt, nu skulle den simpelthen prøves af, eller hvordan kan det være, du kom på den idé?
1: Jamen, jeg har jo indspillet i mange år på min laptop og produceret, og jeg tror, jeg havde brug for en eller anden change of scene på en eller anden måde. Og jeg var så jeg var ude at rejse sidste år. Jeg var i Japan i marts og købte så en plade, en vinyl, da jeg var derude, af et album, jeg holder virkelig meget af, Bruce Springsteens Nebraska, og læste så lidt om det, og hvordan det var optaget på på sådan en 4-spors kassettebåndsoptager, og så søgte jeg med det samme på nettet, om jeg kunne finde sådan en, nu jeg var i Japan. Så jeg hentede den faktisk med hjem fra Japan, og begyndte straks at optage på den måde,
0: okay.
1: Som du siger, det er ikke noget, man ser så mega meget. Jeg føler, at det er ved at have sådan lidt et moment igen, ligesom, du ved, vinyler er kommet tilbage, og folk ligesom vender tilbage til nogle lidt mere traditionelle, og hvad skal man sige, nogle former for at lave musik, hvor man måske skal committe lidt mere til, nu lyder det sådan her, ikke?
0: Som vi snakkede om lidt tidligere, også det der med at måske være lidt låst, det kan også siges på en anden måde, hvis man sætter nogle benspænd op for sig selv, så kan der komme noget musik ud af det, som, det kan da godt være, der er nogle knups og nogle små fejl hister her, men hvis taget det er helt rigtigt, og følelsen den er der, så er det jo sådan, det skal lyde, ikke?
1: Jamen lige præcis. Altså, jeg tror virkelig på, at der kommer noget. Det ændrer også lidt på ens mentalitet, når man så optager, fordi at man så tænker, okay, jamen så er det her ligesom taket, og det er ligesom den måde, jeg vil have det til at lyde på, hvor at når du har en million tekst, du kan lave på din computer, så tror jeg ikke, du ligesom fokuserer lige så meget på følelsen i det, så er det lidt nemmere at gå tilbage bagefter og rette på det. Og det er lidt sværere på kassettebånd, så det er lidt et benspænd, som du siger, som jeg er blevet virkelig forelsket i.
0: Ah, fedt. Det er skide godt, og lige om et øjeblik, så spørger jeg dig, hvad vi så skal høre, hvis det ikke er din egen musik. Jeg har en god idé til, hvor vi kunne ende henne på hvilket album, men det kan vi komme til, når jeg lige har spurgt dig, Morten, hvad den umiddelbare fremtid. Nu kommer der en EP til september, men hvad har du ellers så gang i med Wind?
1: Jamen, jeg skal jo spille lidt koncerter til august. Skal jeg spille på årets Uhørt Festival i København den 6. august. Og den 7. august skal jeg spille i Odense i Storms Parkhus.
0: Okay.
1: Og
0: så der ligger lidt i koncertkalenderen der?
1: Lidt i koncertkalenderen, ja. Og så skal jeg, ja, så tænker jeg simpelthen at gå i gang med at skrive album her hen over sommeren, nu hvor EP'en kommer ud til september, så er planen at skrive et endnu længere værk til næste år, nu EP'en jo på 6 tracks, så er planen et album til næste år fra Wind, ja.
0: Det er en prægtig plan. Det vil jeg glæde mig til at følge med i, hvordan den udfolder sig, og til at høre dig ud i virkeligheden også, Morten. Og når vi nu skal lukke det her interview med en sang af en eller nogen, som du finder en eller anden form for inspiration i, hvor skal vi så hen?
1: Jamen, der er jo et par forskellige, hvad kan man sige, sådan 70'er og 80'er artister, som har haft kæmpe indflydelse på den her EP, især Tom Waits, og ligesom hans skrivestil, og ligesom det her heartbreak-element, som han har ret meget, men også på en lidt sådan tragikomisk, sådan drunken troubadour-måde, som jeg ret godt kan lide. Det har været en kæmpe indflydelse på sådan sangskrivestilen, og så, hvad hedder det, så, som vi også snakkede om, Bruce Springsteens Nebraska album, som jeg føler blev ret meget pejlemærke for lyden af EP'en, og hvordan ting godt må lyde lidt beskidt og med lidt kant, og at det nogle gange ligesom kan faktisk portrættere nogle følelser på en ret fed måde.
0: Og der er jo simpelthen så mange fede numre at vælge mellem fra de to artister, men du får altså kun lov at vælge et.
1: Ja, altså mit yndlingsnummer fra Nebraska. Hvad er mit yndlingsnummer? Det er svært at vælge. Jeg er virkelig glad for Atlantic City, det er jeg. Så det kunne være et nummer, man kunne spille.
0: Jeg er glad for, at du tager den, fordi det er også den, jeg vender tilbage til, når jeg skal høre det album, track nummer 2 fra Springsteens banebrydende album fra 1982. Jeg sætter det på nu, og så siger jeg tusind tak, Morten, for snakken, og god vind med Wind.
1: Tusind tak, Jesper. Tak for interviewet, og det er fedt, I spiller min musik.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Ja, over to album har han altså gjort det nu. Claus Hempler sat danske tekster til den her middelaldermands fortælling om ja, ham selv. Han er selvironisk, han er udadskuende, han er omfavnende, han er insisterende, og så er han bare skaber af nogle virkelig fede sange, synes jeg, på nu to album i streg. Altså Ordens Duks i Ingenmands Land, det seneste album fra Claus Hempler, byder på den her Årets Mand.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 5. juli 1965 dannede Marty Balian og Paul Kantner en folk-rock-gruppe, der senere skulle blive kendt som Jefferson Airplane. Og de fik altså hurtigt en kontrakt, der blev det førende psykedeliske rockband i San Francisco i de sene 60'er. Ikke mindst på grund af en sang, der befinder sig på albumet Surrealistic Pillow fra 1967. Når jeg sætter den i gang, så ved du udmærket, hvad for en, der er tale om.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere vil være sygeplejerske og socialrådgiver, og det er godt nyt for de velfærdsrettede uddannelser. For efter års nedgang, så er antallet af ansøgere til en videregående uddannelse inden for velfærdsområdet steget 2%. Den udvikling er især drevet af socialrådgiveruddannelsen, der stiger 8%, og sygeplejerskeuddannelsen, der stiger 5%. Og det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener seniorøkonom Lukas Hidan fra Tænketanken DEA.
2: Jeg bider særligt mærke til sygeplejersk- og socialrådgiveruddannelserne, som er gået frem. Og det er på trods af, at den samlede pulje af ansøgere er lavere i år i forhold til de forrige år.
1: Ja, for samlet set har 84.043 ansøgt om optagelse på en videregående uddannelse, og det er et lille fald sammenlignet med sidste år. Det står klart efter fristen for at søge ind på en videregående uddannelse i dag udløb ved middagstid. Når det gælder lærer- og pædagoguddannelsen, så oplever de begge et lille fald på hver 1%. Og så til et forsøg på at gøre noget godt for klimaet. Det har man fundet ud af på fødegangen i Hjørring. Hvor man førhen smed beskidte bleer og vådservietter i skraldespanden, ja, så er man altså gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskekludet på fødegangen. Og selvom det selvfølgelig ikke kan rette op på hele klodens klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, det mener Jakob. Janni Jakobsen, som er klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
3: Hver afdeling, måske minimere 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo kæmpe potentiale.
1: I Danske Regioner er man begejstret for tiltaget. Flere andre hospitaler har nemlig også lignende initiativer i gang. Så nu handler det om at dele alle de gode erfaringer, mener Dansk Folkepartis Maj-Britt Birkholm, der er regionernes formand for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser.
4: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
1: Og så er der feststemning i Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien i 8.-delsfinalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, så i Oslo der varmer fans op. Og Leo Doria her, han har lidt af en krise, for han har godt nok boet 25 år i Norge, men han har altså brasiliansk landsholdstrøje på i dag.
5: Jeg har lidt sådan en identitetskrise, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
1: Og det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han med en norsk trøje, som han lige har gemt i tasken.
5: Men selvfølgelig så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har taget med også en norsk dragt.
1: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er klokken 22, at kampen spilles. Nu spiller jeg en vejrudsigt ind, der lyder på en del sol og mellem 9 og 15 grader i aften. Og mit navn, det er simpelthen Camilla Markvartsen. Jeg havde læst og redigeret denne udgave af Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og hvorfor skulle du så tage og blive hængende her en times tid nu? Jo, det synes jeg da, du skulle, fordi der er helt ny musik med afskærer fra Island med Billy Strings. Der er også sprit ny musik med lige nu, Under the Elms. Den anden sang, jeg har hørt fra det danske projekt, og det er egentlig en sang, der først kommer ud om en lille uges tid, men jeg har faktisk fået lov til at spille den allerede nu, så her er den første radioversion nogensinde af Cry on My Birthday.

0: Endnu en sang fra Under the Elms, altså, som giver mig lyst til at høre meget mere fra den kant. Det lyder i den grad som om, at projektet har gang i et eller andet, der lyder ubesværet, og som om de har fundet ind til kernen af, hvordan det er, at de skal lyde. Stor fornøjelse.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Det kan man ikke nødvendigvis sige, at det her det så er. For 5. juli 2003 spillede Johnny Cash for aller sidste gang live på Carter Ranch. Og inden han spillede Ring of Fire, så læste han lige en ting op om hans netop afdøde kone June Carter Cash. Og det var bare en stor lovprisning af hende og den kærlighed, de to de delte til hinanden. Og så gik det jo heller ikke anderledes, end at Cash han døde et par måneder senere i 2003.

0: burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The ring of fire.
1: Ja, vel, hans allerstørste hit i sin karriere, og så altså en af de allersidste sange, han spillede live inden sin død i 2003, Johnny Cash. Og bare for en god ordens skyld, hvis ikke du har set musikvideoen til Hurt med Johnny Cash, hvor June Carter Cash også er med, så vil jeg da sige, det er dagens opgave. Lige nu, der skal vi til Island, der er kommet ny musik fra Ásgeir, og han er tilbage på sit modersmål, og det synes jeg bare klæder ham sindssygt godt, det her. Det er en meget dejlig ting, der hedder Skyjærborg.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Ja, hvis man sender en plade ud i 1991, så er født i 59. Hvor gammel er man? Så er man 32. Og det var Mark Cohen, altså, da han sendte pladen med den her sang, Silver Thunderbird, på gaden i 1991. Altså. I dag der har han fødselsdag og fylder 67, så stort tillykke til Mark Cohen herfra. Og han har jo ved visse lejligheder været på tur med Sean Colvin, og det er altid en fornøjelse at få en lejlighed til at spille en sang med hende.

0: En sang til årstiden, når man nu skulle rode rundt i Sean Colvins diskografi. Summer Dress hedder den her. Og på maskinen, der ligger der en sang til alle årstider, til alle tider. Og den er nemlig Evig Grøn, er den. Det er et album, som Neil Young han sender ud 20 år efter, han sender et andet ikonisk album ud, der hedder næsten det samme. Harvest Moon kommer i 1992 efter 72'eren Harvest, og begge er absolute mesterværker i mandens diskografi. Hør selv her på maskinen, hvor vi tager en tur fra Hank til Hendrix.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Den meget fine og dybt alvorlige Rosa fra Signe Svendsens seneste album, Alt det vi gør for ikke at dø. Signe Svendsen, der jo ved flere lejligheder har arbejdet sammen med kollegaen Poul Krebs, og også er i et feminint netværk med Annika Aakjær, og de to er sjovt nok sammen på den her.

Det kommende album med Billy Strings, det kommer til at hedde So Much for Goodbyes. Jeg har ikke lige datoen på den, men det skulle komme her i løbet af 26. Det her, det er første single fra albumet Burn the Other End. Og her, John Mayer, som er gået country i selskab med Lainey Wilson. Det er Phone Keys Wallet.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Jeg synes, han slipper rigtig fint fra den her, der hedder Waiting on a Train, Kasper Rasmussen, der under navnet Traveling Light har bekendt sig til sin fascination af J.J. Cale. Meget, meget fin sang, synes jeg. Og hvis du har lyst til at lytte til mere fin musik, så hop ind på DR Lyd, hvor der ligger en 4-5 versioner af Nyborg Station, som du altid kan hente ned og høre, når det passer dig. Og så sker der det, at det her det bliver den sidste søndagsversion lige i et par uger, fordi nu hopper jeg over på hverdagssending, en sommerudgave af stationen, hvor jeg sender mandag til fredag hver eneste dag mellem 14 og 16, og så holder søndagsprogrammet så lige pause. Men der håber jeg selvfølgelig også, du har lyst til at høres ved i hverdagene på P5 14 til 16. Jeg slutter med en sang, der ikke er kunstnerens egen. Vi skal have fat i Tim Buckley, for på albumet Sophronia i 1973, der får han lov til at prøve kræfter med Tom Waits' Martha.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På andenpladsen ligger pædagogstudiet igen, og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Og interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske er søgningen steget med 5%. Men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
2: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det har cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er jo, at det går den rigtige vej. Og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
1: Cykelrytter Jonas Vingegaard kunne ikke følge med på de sidste meter af dagens etape af Tour de France, men han er alligevel tilfreds, siger han til TV2, for han er i den gule førertrøje, som han får en dag mere i morgen, og den vil jeg nyde, siger Vingegaard. Vingegaard måtte nøjes med en fjerdeplads, for ærkerivalen Pogacar og hans hjælperytter Del Toro lavede en eksplosiv afslutning, siger DR-sportens Brian Nygaard.
3: Meget eksplosiv og en meget dramatisk finale i virkeligheden, hvor Del Toro, altså luksuskaptajnen for Tadej Pogacar, lige pludselig havnede som etapevinder. Overraskende var det egentlig, at Del Toro vandt. Ikke så overraskende, at Pogacar mandsopdækkede Jonas Vingegaard, men at de blev 1 og 2, det var trods alt ret sensationelt.
1: Men Brian Nygaard ser ingen grund til bekymring, når han gør status på Jonas Vingegaard efter i dag.
3: Jamen, altså, han kan jo ikke være utilfreds med at føre Tour de France efter 2 dage. Det var jo ekstremt stort, den måde, de kørte holdløbet på i går. Nu kommer der en hård bjergetappe i morgen, og vi begynder allerede stille og roligt at få et bedre indblik i, hvor står Vingegaard i forhold til Pogacar. Men han er kommet rigtig godt fra start. Det ændrer i dag heller ikke på.
1: Myndighederne vil nu hjælpe de kommuner, der kæmper med larven egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Det siger den socialdemokratiske minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, i en pressemeddelelse. Problemerne med egeprocessionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. Derfor har vi på tværs af ministerområder rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, lyder det. Larven har skabt store problemer i Odense, hvor flere legepladser og en børnehave er lukket, fordi børn har fået udslæt og kløe, noget som larven er kendt for at give. Og i går demonstrerede folk i netop Odense mod kommunens håndtering af problemet. I aften er der en del sol på menuen, og mellem 9 og 15 grader. I løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten regn i vest. Vinden vil aftage og blive let til frisk. Det var slut på Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
1: smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de måske tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI, det siger chefen for forskning og uddannelse Mikkel Horter.
2: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg. Men der er brug for, at de uddanner sig, lyder det fra Dansk Industri.
2: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Skovbrande i Sydeuropa får nu Tour de France til at lukke for tilskuere. På etappen i morgen skal rytterne krydse grænsen mellem Frankrig og Spanien, og når de ruller ind i Frankrig, ja, så bliver det uden tilskuere langs vejene. For skovbrandene, de haver i øjeblikket i et område kun 70 km fra målbyen, og det bliver altså til 44 km i Frankrig, kun for cykelrytter og ikke for publikum. Tredje etape af Tour de France vil blive gennemført uden publikum og uden reklamekaravane på fransk territorium på grund af brandene og for at muliggøre maksimal mobilisering af redningsressourcer, skriver Tour de France på X. Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret forklarer, hvorfor der er skovbrande i Sydeuropa lige nu.
3: Det er i de her dage 5-8 grader varmere, end man ville forvente her for årstiden. Så er det altså også mere tørt, end det plejer at være, især omkring Spanien og Frankrig, op mod 20 mm mindre regn, end man ville forvente ud fra klimanormalen. Så det er både varmt og tørt, og det er den perfekte kombination for en skovbrand.
1: 3 mænd er sigtet for blufærdighedskrænkelse, fordi politiet mistænker, at de har filmet tissende kvinder på Roskilde Festival. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Der taler om 2 tyskere på 40 og 67 år og en 48-årig mand fra Letland. Vi ved ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen. Flere vidner havde set en belur kvinder, der tissede, og politiet fandt en genstand, som ligner en falsk mursten med hul i, oplyser politikredsen til Ritzau. Det er plastik, der skal ligne en mursten, siger Frederikke Borg Højfeldt, der er pressemeddeler med arbejder i politikredsen. Hullet rummer muligvis et indbygget kamera, som har peget mod det sted, hvor kvinderne har tisset. Og vi kan her fortælle, at der er aftensol derude og mellem 9 og 15 grader, og vinden aftager i løbet af natten. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Kimla Markvartsen.
4: Velkommen til P5.

mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Giv bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
0: Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter 5 år med et fald i ansøgere til velfærdsuddannelserne, så er udviklingen vendt. Den samlede søgning til de 4 store uddannelser, skolelærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver, er steget med 2%. Og til det siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne, at vi har at gøre med en meget ansvarsbevidst ungdomsgeneration, som tager bestik af, at der er behov for flere medarbejdere til velfærdssamfundet. Men ser vi på det samlede antal ansøgere, så er der faktisk færre, der har søgt ind på en videregående uddannelse. På IT-uddannelserne er hele 9% færre. Har der været hele 9% færre ansøgere. Og vi ved ikke hvorfor, men uddannelses- og forskningsministeren har et bud.
2: En usikkerhed blandt de unge omkring kunstig intelligens, hvad det kommer til at betyde, både for IT-uddannelserne i sig selv, men selvfølgelig også, hvad det betyder for det kommende arbejdsmarked. Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
1: Og det er lige nu højsæson for at sende unge videre ud i livet. Ja, her er det nybagte studenter, der kører rundt i vogn. I Vejle lægger nogle af dem nemlig vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunvar Johansen.
3: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være unge.
1: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med fra de ældre, siger han.
4: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.
1: Netop nu så går en helt særlig fodboldkamp i gang. Norge skal spille 1/8-finale mod Brasilien. Der er det land, der har vundet flest VM-titler, men Norge er faktisk det eneste land, som Brasilien har spillet mod og aldrig nogensinde vundet over. Så det skaber lidt af en stemning op i Oslo. Ja, Norge vinder VM, lyder det her. Om de får held til det, det ved vi ikke, men håbet lever på det norske nationalstadion, hvor vores reporter Daniel Myrup er til folkefest.
5: Der er helt absurd meget gang i den her på Ullevål stadion. Lige nu, der er et menneskehav i gang med at skråle med på sange, og stemningen, den, altså det taler for sig selv, har jeg lyst til at sige. En hver person, der bare går op i fællesskab og fodbold, vil elske at være her.
1: Og du kan næsten være der, i hvert fald hvis du følger med på P4 lige her efter radioavisen, eller kigger med på TV2, hvis du skal have billeder. Her kommer et billede på vejret. Det lyder skyet vestfra, og til sidst løbet af natten, så kommer der også regn. 9-15 grader, og en vind, der til gengæld aftager og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Uddannelsesministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske gælder det, at søgningen er steget med 5%, men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjør.
1: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det her cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er jo, at det går den rigtige vej, og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
2: در خواب نمیدیدم از این دست پریشان.
0: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei har i dag været i gang. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, vil vise sig for første gang. Men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i de snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder. Og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, som dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Trods et direkte rødt kort i USA's seneste VM-kamp er stjernespilleren Follerin Balogun klar til at møde Belgien natten til tirsdag. For FIFA har i dag valgt at ophæve den 25-årige angribers karantæne efter 16-delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina ved VM i herrefodbold. Fodboldforbundet har helt konkret benyttet en mulighed i regelsættet for at gøre karantænen betinget i et år. Så hvis USA's topscorer inden for et år begår en ny forseelse af tilsvarende karakter og alvor, så vil karantænen træde i kraft. Så lige nu kan USA's topscorer altså spille videre. USA's udenrigsminister Marco Rubio har blandet sig i debatten og sagt, at de blev snydt med det røde kort, der burde være mulighed for at appellere sådan en afgørelse. Mikkel Beckmann, DR Sportens fodboldekspert, kalder det overraskende, at FIFA er gået ind i sagen, da FIFA plejer at have tiltro til dommerens og VARs afgørelser. I løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten kommer der regn i vest. Vinden vil til gengæld aftage og blive let til frisk, temperatur mellem 9 til 15 grader. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Se noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
2: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså, man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
1: Ifølge Kim Bilsøe er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, sådan at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
2: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
1: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg, siger Mikkel Harder, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Norge er klar til, med al sandsynlighed klar til... Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1 sejr på Brasilien over Brasilien i 8/8-finalen. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge mål. Først hættede han Norge foran i det 79. minut, og bagefter 10 minutter senere gjorde han det til 2-0, og Brasilien fik et mål til sidst, til slutresultatet 2-1.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midte med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way.
1: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først havde han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevaal Stadion i Oslo.
3: Og fint gjort. Og ind mod Haaland.
2: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybden ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe. Norge skal møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp fløjtes i gang om en time og bliver spillet i Mexico. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal fra Forskning, Uddannelse og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større. Her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Harder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
4: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer.
2: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
5: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
2: Antallet af omkomne efter de to kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyser landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstet, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med et minuts mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. I nat skyede vestfra og temperaturer mellem 9 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En ny amerikansk udmelding om Grønland risikerer at gøre de igangværende forhandlinger mellem USA, Danmark og Grønland vanskeligere. Ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus, at USA fortsat ser et køb af Grønland som den bedste løsning på landets sikkerhedsinteresser. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der var til stede ved pressebriefingen, peger på, at alle parter ellers har forsøgt at holde forhandlingerne ude af offentligheden.
2: Det er klart, det her det skaber postyr, det skaber jo igen opmærksomhed om problemstillingen, og det gør det måske vanskeligere, det må man jo vente og se, men det gør det måske vanskeligere for Donald Trump i virkeligheden at acceptere en løsning, som ikke er den, som han altså her holder fast i, er den bedste.
1: Udenrigsministeriet skriver til DR, at der er gang i en diplomatisk proces, der skal imødekomme legitime amerikanske sikkerhedsbekymringer med respekt for kongerigets røde linjer. Den proces fortjener arbejdsro, og derfor kommer Udenrigsministeriet ikke til at gå yderligere i detaljer på nuværende tidspunkt, lyder det. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år, det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Og faldet i ansøgninger kan pege på et større problem, fortæller Mikkel Harder, som er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Jeg har en frygt for, at vi måske i samfundet har en samtale om uddannelse i øjeblikket, som er lidt forkert. Og der er nogle tegn på det, som jeg er bekymret over. Der er flere, der tager mange sabbatår. Og så er der en snak, som jeg synes også, jeg har hørt mange studerende sådan melde sig ind i om. Kan det overhovedet nytte? Lærer jeg noget her, som AI ikke kan gøre?
1: Derudover er der færre førstegangsansøgere til uddannelser uden for de større byer, mens søgningen til uddannelser i de største studiebyer stort set er uændret. Myndighederne vil nu